0: Hat nga nailabad sa ulo o pamaol nga nailanap.
1: Atong iboto si Engineer Victorio Boyet Sarigumba, pagka Board of Directors sa Buheco Uno, District 8, karong Oktobre 24, tuig 2026. Gilangkuban kini sa mga lungsod sa Lubok, Lila, Luway ug Dimyaw. Iyang ipadayon ang pagserbisyo sa katawhan. Engineer Victorio Boyet Sarigumba, kanhi manager sa Buheco Uno Engineering Department. Atong suportahan og iboto si Engineer Victorio Boyet Sarigumba, pagka Board of Director sa Buheco Uno.
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana sa Division Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko nga Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
2: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga

0: Magandang umaga Pilipinas, maayong buntag Bohol. Welcome sa Bungaig Zone. Sa inyong kinaham nga tulumanon matag buntag angin yung alagad karon adlaw mga higala adlaw nga Martes, pisa 13 bulan sa Oktubre sa atong mga suking tigpamanaw. Maayong buntag kaninyong tanan, mga suki nato dinhi sa atong dakbayan. Suki nato sa atong mga kalungsuran, labi na diyas tumahal nga lungsod sa lumay. Mga suki nato sa Facebook, sa DYRD Bohol ang kasaligan, sa YouTube uga sa mga igsuon nato karon nga nagtan-aw sa mga nagkadaiyang cable networks ng atong lalawigang Bulano. Naming nausab sa 1161 DYRD AM mga sanaw maadyong buntag. Ato mga paghinaot ang tanan. Nasa kapis kay sa panglawas ug positibo sa kanunay, naglantaw sa unahan kanunay na ning kamot. Makahimo og mga dalaygon nga buhat sa rangkini makapalipay sa atong langit nun nga amahan. Kini gihapon ang inyong gisaligan nga alagad sa kahanginan, alagad bong bulisar. Makiguban ka ninyo og sa kanunay kuyog ang mga pulong ni Padre Pio. Sa panahon nga kita gibukot-bukutan sa daghan nga mga suliran. Just pray, hope, and don't worry.
1: IATF, inyong alagad ta forever.
2: Update, paspas, nagpagkabana nga netizens, mga paghitabo nga angay masayran, ipasa dayon sa DYRD Kasaligan FB account. DYRD, Sniper.
3: DYRD, Sniper ni Bay.
2: DYRD, Sniper.
0: DYRD Sniper, salamat kininyo sa iyong makugihon kayo nga pag-report sa mga pangitabo sa atong katilingbang Bulanon. Padayon, update nga DYRD Snipers.
1: IATF, inyong alagad ta forever.

0: Karon sa detalye sa itong mga balita. Atong unahon ang balita dinhi sa atong dapit. Gikatagdang mobisita sa probinsya sa Bohol si DILG o Department of the Interior and Local Government Secretary Juanito Victor Junvic Rimulya o Philippine National Police Chief General Jose Nartates Jr. karong Huwebes, October 15. Natunong kini sa anibersaryo sa 7.2 magnitude ngalinog sa probinsya. Mingon si Police Colonel Patricio Digay Jr., Provincial Director sa Bohol Police Provincial Office, nga dunay kalihukan nga tambungan si Secretary Rimulya og Nartates sa ilang pagbisita sa lalawigan. Matod ni Digay, magigtagbo ang kalihim og ang PNP Chief kang Governor Aris Wintado o mga opisyalis sa probinsya, Mayor Ginyap, Kongresista Babayap o mga mayor sa kalungsuran. Si Secretary Rimulya og Nartates mo ay mutugyan sa 50-911 Unified Emergency Services Response Motorcycles ngadto sa tanang 48 ka mga mayor alang sa tanang police station sa Bohol diha sa Bohol Tropics ning Dakbayan sa Tagbilaran. Ang mga Honda nga motorsiklo ipang apod-apod aron mas dali nga makabot ang kapulisan sa mga hiktin nga dalan, trapiko og layo mga komunidad para sa mas paspas nga pagresponde sa mga emergency og insidente. Si Digay mingon nga andam na ang security arrangement alang sa gikatagdang pagbisita ni Rimulya og Nartates dinhi sa probinsya. Saray nga bahin sa itong mga balita. Himoon karong Sabado, October 17, ang live audition alang sa Story of the Stars diha sa Alturas Mall. Katong dunay mga talento sa pagkanta, sayaw, acting, mahimong mo-appeal sa audition. Anang report ni Zera Arcayena.
1: Opisyal nga ipahigayon karong Sabado, October 17, 2026, ang live edition para sa Story of the Stars diya sa 4th floor event space sa Alturas Mall. Ang Story of the Stars kauban ang KISS 102.3 FM, DYRD ug Bohol Chronicle, mangita og indibidwal nga adunay talento sa pagkanta, pagsayaw o pag-acting. Mahimong mo-appeal sa audition nga magsugod sa alas 11 sa buntag hangtod alas 7:30 sa gabi. Sa eksklusibong interview sa DYRD inyong alagad kagahapon, October 12, kang Zebske Tadle, ang bulanong producer sa Story of the Stars, siya miingon nga libre og abli sa publiko ang live edition.
2: Usa kini ka live entertainment show nga adunay pagkanta, pag-acting, comedy, og napud siya'y partisipasyon gikan sa atong mananaw.
1: Sa mga interesadong mo-appeal sa live edition, isumiter lang ang sample sa talento sa Facebook page nga Party Na. Mahimo sad nga mag-email sa info@partyna.ph. Maghatag sa pangalan, edad, address, contact number ug video nga ni kanta. Giawhag ni Tadley ang publiko sa pag-appeal aron mahimong kabayin sa cast sa usa ka dako ug umaabot nga live entertainment production karong Enero 16, 2027. Gikan diri sa DYRD Newsroom, kini si Zera Arcayena, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Nagsalamat na Zera Arcayena sa mong report. Saray nga bahay sa itong mga balita, gipasalig sa Department of Health kung DOH Region 7 nga mutabang sa pagsulbad sa congestion o naghuot o mga pasyente nga Galyares Medical Center ng Dakbayan sa Tagbilaran. Anang report ni Allen Duidora.
3: Nagtinabangay ang Department of Health Central Visayas ug ang provincial government sa Bohol aron masulban ang sobra ka puno sa Governor Celestino Galyares Memorial Medical Center sa Tagbilaran City. Sa opisyal nga pamahayag sa Department of Health Central Visayas dili pa lang lugay, gila niini ang kabalaka sa mga bulanon human sa mga tawo nga adunay mga pasyenteng napugos sa pagbalhin sa mga pasilyo o uban pang bakanting luna sa ospital tungod sa nagkadaghang nanginhanglan og serbisyo medikal. Kini na suta pinaagi sa gipahigayon Bisayon nga investigative reportorial sa Bohol Chronicle og sa DYRD dili pa lang dugay. Matod sa Department of Health, nagignabayayog ni sa gagamhanang probinsyal og sa administrasyon sa ospital aron ibatuman ang dinaliang lakang og dugay nga mga solusyon sa maong problema. Isip dinaliang lakang gitun-an sa DOH kun unsaon paggamit sa pasilidad sa Galyares Hospital sa lungsod sa Cortes aron madawat niini ang angay nga mga pasyente. Ilabi na kadtong nanginhanglan og general medical care aron maminusan ang gidaghanon sa mga pasyente sa Fibularan Hospital. Gikonsidera rosab ang pagpalig-on sa mga district hospital, lakip na ang pag-access sa mga pasyente ngadto sa mga espesyalistang doktor aron makadawat sila og tukmang pag-atiman nga mas duol sa ilang komunidad. Kini si Allen Doidora, ang friend mo forever, Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
0: DYRD. Alas 12:15 atangi. Senador Jinggo Estrada subling gihamtangan og nobita kadlaw nga preventive suspension sa Sandigan Bayan. At ang detalye sa tubig balik.

0: Oh, ano mo kung anon man na imong dagway, pre?
1: Gikan lagi ko sa opisina sa Bohol Water, pre, kay akong gisubay, nganong aduna may notice of disconnection kining akong bill nga sa akong nahinumduman kadapuran mang kumubayad sa pagsubay sa ilang computer, pre. Akong nasairan nga wala din ako mabayari ang bill sa miaging bulan tungod kay nawani na ako ang maong bill ug dili na ako makit-an.
0: Dili pa pirmi man walay tao sa inyong balay, pre?
1: Maulagi, pre. Unsaon? Narbaho man ta.
0: Yun na, pre. Nalagay mailbox na imong balay o sa gate?
1: Wala, pre. Magpagama pa ko.
0: Ay, sus, pre. Ang nga yun butang nga nimo na ang mailbox ni mong pultahan sa panimalay o sa gate. Aron na ibutang sa mga taga-Bohol Water nga mag-deliver sa bill. Responsibilidad na nato isip konsumidor nga matagbulan jud ta mo bayad, pre. Manaay bill o wala. Pero sa akong himalaan, pre, matagbulan man jud mag-deliver o bill ang mga taga-BWUI. Apan kung walay tao imong panimalay, kunya wala pud kay mailbox nga gi-provide, dili na mo balik ang mo mag-deliver.
1: Kunya, unsa may laing pamaagi, pre, para mahibalot ta sa matagbulan nga bill?
0: Daghan ng mga pamaagi, pre, aron makahibaw ka sa imong bayronon arang bulana. Pwede man ta manawag o mabisita sa opisina sa BWUI. Dili kay magsaligra ka sa bill nga madawat. Naay maayo, pre. Nakadungog ko sa ilang programa sa radyo nga pwede na day ang bill sa tubig sa BWUI. Ipadala pinaagi sa email. Kanang binag-o ba?
1: Mo ba, pre? Ni-adapt din ang Bohol Water sa electronic billing?
0: Yamat. Sweet to maligi ka, anak, pre.
1: Millennial na guto, pre. Ang akong bill sa Globe, Smart o sa credit card, sa email man gipadala. Unya, pre, naagya po'y bill nga i-deliver sa panimalay kung upili ka sa email ang pagpadala.
0: Sa akong nahibalaan, pre, dili na i-appeal sa delivery kung upili ka sa e-billing. Ang buhaton rani mo, pre, magpahibalo ka sa opisina sa BWUI nga mo-avail ka sa e-billing. Unya, muhatag ka sa email address nga mo'y padala nila sa matagbulan nga bill. Yahoo o Gmail account ra ang dawaton sa BWUI pagkakaroon.
1: Aw na, amanday na, pre. Sulbad akong problema. Manawag ko sa BWUI aron mo pahibaw ko sa akong email address sa yon ramanday. Ay kaayong pagsulbad. Bilib ko sa Bohol Water, pre, kay dili po mapaulahi sa trend karon.

0: Ako namong pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol ng Haros sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
1: Nagsaulog sa ikastintaydos katuig nga pag-alagad sa katilingbang Bulano.
2: Ang istasyon sa katawhan.
1: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.

kun aduna kamoy masinati nga problema kabahin sa delikado or unsafe electrical connection, tawag lang sa BLCI hotline number 411-3088.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 milyon ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibog kaniini nga mao'y mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinakaespeso, ang pinakaepektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip sa ka-herbal nga haplas nga epektibo maoy nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit ni ini. Kini ang Nance Liniment Oil. Mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad. Mupauga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nance Liniment Oil haplas usa panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug hubak, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nance Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil og naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa diyang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog og ganahan ng mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago og nabasa sa ulan. Ang Nance Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit niini sila subitido tungod sa pagkaepektibo og daghana ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang Nance Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

Tawag lamang ko sa pangalang Fe. 25 anyos ang pangidarungon o kasamtangang nanimuyo ng probensya sa Bohol. Matad nila nga ang kaminiyon dili lamang saad nga mag-uban kung hayahay ang kinabuhi. Ang tinuod nga kahulugan mao ang pag-uban sa kalipay o kasakit. Sa kakabus o kaadunahan. Sa kasakit o kahimsog. Masulayan kung muabot na ang mga adlaw nga ang gugma kinahanglang suportahan sa responsibilidad, paningkamot,

mi ug buntis na ko sa among anak. Dugay na mi nga nag-uban, daghan mig plano samtang gaduol ang adlaw sa among kasal. Excited ko ate. Apan sa wa moabot ang adlaw sa among gihandom nga kasal. Nadiskubre ko na ade siya laing babae. Ug ang maong babae ate, maoy miguba sa akong mga damgo. Mas gipili siya ni Rex. Nagtaban sila. Gibiyaan ko. Way kabutangan sa akong kaguol ate. Dili lang kaulaw ako natagamtaman kung dili kasakit o kabalaka. Ako mag-unsan lamang ko. Buntis bagid ko ate. Sa kong una-una, murag natapos na ang tanan. Magsige na lamang kong hilak. Nabalaka na ang ako pamilya kanako. Apan sa pamanglabay sa mga adlaw ako nahon-ahon nga dili nako sayangon ang oras sa kasubo para lang sa tao nga maghatag ka na kong bili. Hangtod miabot si Martin sa kong kinabuhi. Dugay na may nga kaila ate. Kay kauban ako siya sa simbahan. Nasayod ko nga dugay na siyang adunay pagbati nga rikan ako. Wala lang niya masulti. Apan gipakita niya sa iyang mga lihok. Bisan kinsa nga among kauban sa church o nakaila kang Martin, maingon gyud nga maayos siyang tao, way bisyo, dili barumbado. O sa matag istorya mi, or mag istorya mi, iyang ginapagaan ang akong dughan. Sa dihang nagpadayag siya sa iyang gibati nga rekan ako ate, misaad siya, nga siya ang mga mahan sa kong anak. Palanggaon niya, sama sa matuod niyang anak ate. O tungod sa ipakita nga, pagmahal ka na ako, paghatag o atensyon. O ang iyang pagporsige, gidawat ko ang iyang gugma ate. Sa akong prenatal check-up, siya ang akong kauban. Iya kong gipakaslan. Siya ang nakapangalan nga amahan sa birth certificate sa akong anak. So ka day one sa pagkatao sa akong anak, siya ang mitabang kanako sa pag-atiman. Halo siya na ang mulihok sa tanan. Mag-ilis og diaper, manglaba, magluto, maglimpyo sa balay. Nawili ko sa iyang presensya ate. Kay gihimo man niya og dali ang akong recovery sa pagpanganak. Sa ila na minamuyo, supportive ang iyang ginikanan nga rekanamo. Sila ang ga-provide sa tanan namong panginahanglanon. Nagtuo ko nga temporary lang mientras wa pa trabaho si Martin. Apan, nahimo na kining permanente. Nasundan ang akong anak sa among anak ni Martin. Walang gihapon siya stable nga trabaho. Makatrabaho siya pero dali ra kaayo, dili siya ganahan manarbaho ate. Daghan siya reklamo. Busa dili siya makalahutay nga manarbaho. Buutan siya nga amahan, buutan siya nga bana. Apan pag-abot sa pagpanarbaho, wa gyud siya interest ate. Yang ginikanan sila ang perming musulbad sa among problema kung way bugas. Sila ang muhatag. Kung naibayranan, sila ang mutabang. Kung naikinahanglanon ang mga bata, sila ang muhatag, ate. Maluoy na pod ko nila kay lisod pod baya gihapon ang ilang kinabuhi. O dili na unta nila, responsibilidad pa ang among pamilya. O responsibilidad pa ang among pamilya. Sa sinugdanan, wa ko mag-istorya. Kay ginikanan man niya, sila ate. Apan samtang nang labay ang panahon, miabot sa punto nga gikapoy ko. Duha na kabatang among atimanon, hatagag maayong kaugmaon. Hatagan sila panginahanglanon. Unsaon na lang puhon ka mga eskwela sila. Gikapoy ko dili tungod sa among kapobrihon. Kay wa ko nang ayugbunggang kinabuhi. Wa ko nang damgo nga nindot nga sakyanan or balay ang akong gusto lang simple. Manarbaho si Martin, maningkamot para sa among mga anak. Dili lang kay magsalig kanunay sa ingidikanan. Nagalisod pod. Gusto na ko nga iyang sayosuhon ang iyang responsibilidad isip padre de pamilya o provider ate. Lisod na gani mi, misamot pagyod kalisod. Dili malikayan nga masuko ko o ako siyang awayon. Kapila siya misaad nga mangita siyang trabaho. Kapila na pod ko naglaom. Apan wag gihapon ate. Gusto lang niya nga naara siya sa balay. Dili siya tapulan mulihok sa balay ate, gani makapahuway gid ko. Usay makita na ko siya nga galingkod lang samtang ako nagunahon akong asa mangitag pagkaon para namo. Kay dili biya tanan ate.

ang higayon nga naihatag yung inikanan. Ati R, sakit sa ako nga masultihan siya og sakit nga mga pulong. Dili ra pod siya mangaway. Dili siya mamakag, dili siya manakit. Palangga ko niya. Apan unsaon man na ate? Palangga ko niya pero tama ra diha. Dili siya anda mohimo sa iyang bahin. Adunay mga panahon nga kamuti ra mong kaunon. Usahay saging apang kontento ra pod siya. Ilabi na ko mohotan migbugas. Sakit para ka nako nga makita ang ako mga anak nga kinahanglan mangayo pagkaon. Apan wa ko ikahatag ate. Ati R, okay ra gid kung kami rang duha. Apan dunay mga bata. Mga bata nga nagkinahanglan. Ug lamian usab nga pagkaon og bitamina. Dili unta ko gusto nga makapasakit og istorya kang Martin. Dili ko ganahan nga yang hunahunaon nga wa siya'y pulos. Dili ko ganahan nga masulti nako sa iyang nga gikapoy nako sa iyang kakulang sa pagpaningkamot. Kay lahi manggod ang tawo nga walay oportunidad. Ug ang tawo nga adunay oportunidad apan dili maningkamot. Ati R, nang akong tabang sa akong ginikanan sa diyang walang-wala na gidmi. Nasuko sila pagkasayod nila sa among kahimtang. Gusto nila nga mapauli ko sa ila, apan na ikondisyon ako lang ug ang akong mga anak. Dili o ba nun si Martin? Dili ko na sila gusto nga sila pa ang mubuhi kang Martin. Di sila ganhag taong tapulan. Nasakitan ko sa ilang gisulti ate. Gusto ko nga ubanon si Martin sa akong pagbalik sa akong ginikanan. At least di ko maulaw sa akong ginikanan. Ate R, mato ni Mama, wa ko na kapainan among kinabuhi kung magpabilin ko sa kinabuhi ni Martin. Nga di ka ba lumaning kamot? Giunahon ako ate. Igo na ba ang kabuutan sa tao? Apan dili may mapakaon sa iyong kabuutan. Kung muli ko sa akong ginikanan, di na ko magunahon na og babalaka sa akong mga anak. Kaya di sa pagpanghambog mabuhi, manggid mi ate. Di na ko maguol sa gabi itungod kay pagkaugmawa na may kaunon. Apan sa kondisyon nga bulagan ko si Martin. Ate, unsabay angay kong pagabuhaton. Gusto na ko muling kawa sa kalisod. Tama ba? Nga makigbulag na lang ko kang Martin o babalik sa akong ginikanan? Kaya salamat sa mapaghatag o pagtagan akong swatampo. Palihog, tambagi ko ninyo. Sincerely yours, Fair.

0: DYRD, ang pipaminaw yun, everyday medyo kumaminaw kay insakto ang mga balita, why bias ba?
1: Akong pipaminaw na radio station, kay wala ang DYRD radio, kay tungod ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga tinuod na mga balita, o wala na dyan lain.
2: Akong paminawan sa station dito sa Bohol, ang DYRD, kay labas ang balita, updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
3: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa DYRD sa paghimo na usab ka namo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. DYRD. Number 1.
4: Ang istasyon sa katawhan.
3: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
5: Ayong adlaw Bohol, kamo nagpaminaw sa takna sa sangguniang panalawigan sa Bohol. Usa ka programa nga maghatag og laom nga kasayuran sa mga ordinansa, resolusyon o mga lakang sa lalawigan ni pangulohan ni Vice Governor Nick Besas uban sa mga board members sa tulo ka distrito sa Bohol alang sa matinud-anong serbisyo o malinawong pagdumala sa katawhang bulanon. Takna sa sangguniang panalawigan sa Bohol o garon ani ang inyong magkauban.
6: Ini si Vice Governor Nick Besas, among inadlaw programa sa DYRD alas 3:45 para maminyo sa mga magkalambuan, mga katikaran na mo magangihimo diri sa sangguniang panalawigan.
7: Higala, kumusta? Maayong hapon. Welcome all subs itong programa. Takna sa sangguniang panalawigan SP Bohol in Action. Karong adlaw nga Martes, mga kaigsuonan, karong mga orasa, kasamtangan nga nagpadayon ang regular nga sesyon sa sangguniang panalawigan. Naka-outside broadcast kita karon mga kaigsuonan, alang sa pag-cover sa regular nga sesyon sa matang adlaw nga Martes. Subay nini atong paminawon, mga higala, ang proceeding sa regular nga sesyon karong adlaw. Ani atong paminawon?
8: Vice Governor is the

0: DYRD jud kay kanang DYRD first pa lang jud nga radio station ang amuang nadungga na nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tao.
1: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibayad.
2: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.

masayon ang katawhan kung unsa ang tinuod, kamatuoran, programa nga maghatag og mga kasayuran ug mga kalambuan sa syudad. Kamatuoran, aron ang katawhan masayon sa mga katun-awan, kamatuoran.

Okay, dengan selamat ato nga kauban diri Mahigala sa ato nga lawig nining sayos kagabion Mahigala. Ning adlaw nga Martes, Oktobre 3, 2026, Engineer Gilbert Tulop. Maayong gabi sa ato mga kaigsunang bulanon, labi na gyud sa ato mga suki nga tigpaminaw mga Higala. Nga kanunay nagsunod ug namati pinagi sa tagsa-tagsa ka mga radyo no sa ato nga panimay Mahigala palibot ning ato nga probinsya sa Bohol inguman sa ato mga kasikbit nga lalawigan sama sa habig sa Mindanao ug sa Sugbo Mahigala kay kini atong Sibya nanganaw kanaw kini no mabati ini dito sa Mindanao ug pipila ka bahin sa Sugbo Mahigala nga nanukad ang atong Sibya dinis dakbayan sa Tagbilaran ang nagunang sibianan ning atong lalawigan sa Bohol ang DYRDAA Mahigala. Kaninyong tanan mga sanog mga sana, maayong gabi og inguman sa ato usab nga mga Facebook followers atong mga kadugong mulanon mga Higala nga mga OFW nga way po as usab nga nag-view sa Facebook Live sa DYRD ang kasaligan. Unya usahay ari pod sa kining sa Facebook Live sa DYRD balita Bohol balita mga Higala no kay usahay ning DYRD sa kasaligan usahay dili nimo function mga Higala no so ari ta sa DYRD Bohol balita mga Higala no. Pailin-ilin lang mo. Usahay pod ang mga programa din sa DYRD Mahigala no sa Facebook Live. Usahay inyong makita, ma-view ninyo sa Quest 102.3 FM no. Kung ugaling dili maka-live sa DYRD o kasaligan o sa DYRD Bohol balita Mahigala, ari mo sa Quest 102.3 FM. Muna nga pailin-ilin mo. Labi na gyud sa atong mga OFW nga mga kadugong bulanon Mahigala kay mo ni pinaka sayon nga paagi nga kamo masayod sa mga katikaran dinhi sa ato pinanggang lalawigan sa Bohol samtang ana mo diha sa layong dapit Mahigala nga nanginabuhi no layo sa pamilya nagantos sa tumang kamingaw mga Higala no muna nga bintahan nagjutay maiban-iban na atong kamingaw pinagi sa social media nga atong masayran ang mga kasikas mga kalambuan Mahigala sa atong pinanggang lalawigan sa Bohol labi na sa mga programa ug mga kalihukan nga gipahigayon ning kasamtangan nga pamunuan sa atong lalawigan sa Bohol ubos sa liderato ni Governor Aris Humintado ug Vice Governor Nick Besas ug sa mga kaubanan sa sangguniang panlalawigan Mahigala. So ako lang kubon kaninyong tanan. Welcome sa ato nga Tuesday edition mga Higala. Aris Developing Program diin maghatod kita og pinakalabas nga mga kasayuran ug sa ako nang gikingon mga kalihukan ug programa nga gipatuman o gipahigayon at same time gitambungan sa atong mga pinialang opisyal nga gipangulohan ni Governor Aris Humintado. O sa gihapon kanyo galas kanginan, alan istoke mangmang, makauban niyo hantong kita ala City Media ning sayos kagabihon Mahigala ning medyo tugnaw nga sayos kagabihon Mahigala adlaw nga Martes gumikan kay ganiha mga banda alas 5 pero sa yung kusugas uwan Mahigala, manginaot ang ning aboto dito sa bukiran nga bahin. Labi na sa mga lugar nga adunay mga kahumayan. Kay maunay atong gikabalak-an Mahigala, no? Mikan ini nga hulga sa El Nino. O gani pa man, nagtinguha ang kagamhanang probinsyal ubo sa pagpangu ni Governor Aris Humintado nga karong Oktubre 14 ilusad ang unang flight sa cloud seeding
tungod sa nakita nga pag-evaluate Mahigala nga mukabat na sa 107 milyones nga kadaot sa atong mga umahan Mahigala, gumikan aning init, no? Ug sa ato pong pakigasusi, kining pag-uwan-uwan Mahigala, dili pod lukop-lukop, no? Doon na po yung mga lugar nga nagpabilin yapon ang kainit, no? Muna nga manginaot ang katong labihang kakusog sa uwan nga niya. Ning aboto dito sa mga lugar nga adunay mga umahan, adunay mga kahumayan, mga higala, no? Huwag ganihan tod karon, padayon pang taliksik. Muna nga naningkamot yuta nga makaabot din sa atong sibianan aron makapadayon sa ato nga pinubre nga pagpinerbisyo Mahigala sa ato mga kaigsunang bulanon, paghatod o kasayuran pinagi sa pagpalanog din sa kahanginan Mahigala o mabati sa iyong tagsa-tagsa ka mga transistor radio. O sa gihapon, di nato kalimtan ang ato makanunayon nga panghinaot kaninyong tanan mga kaigsunang bulanon uban sa banay ni Governor Aris Umintado ug kapika si kinabuhi nga si Second District Congressman Banban Umintado kanamo dinhi sa sibianan tong mga kaawanan. Usbon ko kami manginaot ngunta kamuntanan anaas maayo nga pagkabutang ug naa kanunay sa kalagsik panglawas ug way mga gipamati, no, nga sa atong panglawas Mahigala kay karong panahon na kinahanglan gyud nga lagsik kanunay atong panglawas taliwa ning kalisdanan nga atong na sinati gumikan sa krisis mga higala ug bawal gyud ang makasakit karong panahon na muna nga amping ta ug sa atong pag sikay-sikay sa kanunay di ginato kalimtan ang atong pagampo ngadto sa atong labaw nga makagagahom aron singon ni ana tabangan ta giyahan ta sa atong mga gimbuhaton ug mahilikay ta sa mga disgrasya o kakulian aron kapadayon sa atong pagserbisyo sa atong pamilya o sa atong tagsa-tagsa ka komunidad kay do na mapuntay responsibilidad, no, sa katilingban mga higala inguman sa gobyerno kay kawang usab ang paningkamot sa atong mga opisyalis kung kuwang ang atong partisipasyon sa pangagamhanan mga higala, no? So kinanglan gyud nga duna gyoy makanunayon nga pagtinabangay, no, sa pagpadagan sa panggobyerno di pud mahimog ato lampong pasagdan ang atong mga opisyalis nga naningkamot alang sa kabulhanan natong tanan o kalambuan sa atong pinanggang lalawigan sa Bohol mga higala. So padayon ta atong hatagan jutay o gagayunan nga atong ipabati ning tipik sa minsay sa atong arsobispo sa Sugbo mga higala nga si Arsobishop Abit Oy ang atong kanhing obispo dili sa District Bilaran. Sa iyang mensahe Mahigala nga ayaw biyae ang mga nagantos. So nindot kayo na Mahigala, no? Kay di man nato na ikalimod nga duna po yuban ato makaigsunan nga kanabang mulingi o mga kita sa ato makaigsunan nga dunay kanabang nagkabikos-bikos, no? Dunay nagantos balatian bakaha o kaha sa kalisdanan. Muna, dugang ni Bishop Abit Oy, samtang ang mga tinunan, naglakaw, namiya, nangagiw, kini nangagiw, or kinaraan yun yung apong mga higala, no? Yung kagiw, layas. Si Maria, nagpabilin sa tiilan sa krus. Ang atong mahal nga inahan, naghatag nato og ehemplo, unsa ang tinud-anay nga anak sa Diyos, dili mubiya sa lain nga nagantos. So nindot kayo mga higala nga mensahe mo hinungdan nga paminahon ninyo kining hamubo nga mensahe sa ato nga arsobispo sa Sugbo mga higala.

tatag sa ka mga radio, gitunol sa kagamhanang probinsyal ang 300,000 kapisos nga grant ngadto sa atong tulo ka mga buhulanong centenarian mga higala. Wow, no? So talagsaon na kayo niya bago umabot o 100 mga edad. So tulo ka mga buhulanong centenarian ang nakadawat o kinatibok ang 300,000 nga cash grant gikan sa kagamhanang probinsyal sa Bohol, no? Nahitabo kini mahigala sa pagtunol ni adto kagahapon adlaw, no? October 12. Samtang nagpadayon ang lalawigan sa pag-ila sa kinabuhi o mga kontribusyon sa mga buhulano nga nakaabot sa edad nga usagatos mga higala. Wow. Grabiha, no? Kaya karon tingali sa mga millennial mo lag lisod na, but lisod up to ning 100 back. Gani bata-bata pata mo lag daghan na tagi pamati na nay arthritis, ha? Ngawas ni bro John Gutierrez kay amot unsay tig vitamins ani nga askil makayo, no? Why sakit arthritis ni. Mo na nga swerte kayo atong mga pipila ka mga kingsunang bulanon nga nakaabot ang edad 100 ang edad, no? Muna nga nakadawat sila og financial nga grant mahigala gikan sa provincial government. So ang mga nakadawat mao sila si Anselma Arsenio sa Bulod, no, sa lungsod sa Panglao, si Basilia Zies Concepcion Luway, so ato ning lungsod sa Luway, no, og Esperanza Lloren sa Tubod Monte sa lungsod sa Hagna. Diyan matakusa kanila nakadawat og 100,000 kapisos nga cash incentives isip pag-ila sa maong mahinungdanong milestone sa ilahang matag kinabuhi mga higala, no? Diyan si Ayan Bumidiano gikan sa Local Government Affairs Office ang nirepresentar ni Governor Aris Omintado uban sa pagpangu sa Office of Provincial Social Welfare and Development kon OPSWD nga si Ma'am Carmelita Tikson kinsa personal nga miduaw gyud sa mga centenarian aron ilang gitunol personal ang ilahang kinini ang grant mga higala nga 100,000 pesos. So gawa sa cash incentives matag usa kanila usab nakadawat usab og governor's plaque, no, nga pag-recognize og letter of felicitation gikan sa sanguniang panlalawigan. So ang maong nga pag-ila nagpadayag og pahalipay sa ilang ika 100 nga adlaw natawhan mga higala og nagpasalamat sa ilahang mga kontribusyon sa ilahang mga pamilya, komunidad o sa kalambuan sa atong pinanggang lalawigan sa Bohol. Now, kini nga inisitiba mga higala nagpakita kini sa padayong paningkamot sa kagamahanang probinsyal sa pag-ila sa kinabuhi o kontribusyon sa atong mga katigwangan, sa atong mga senior citizens o mga centenarian. So, pinagi sa mga sa maong programa, kayuhan sa social naman sa social welfare program, nagtinguha ang kapitulyo nga ipataas ang dignidad o kayuhan sa mga pamilyang bulano samtang naghatag o tabang. So ang mga grant alang sa mga centenarian kabahin sa mas lapad nga pagsalig sa kagamahanang probinsyal ubos sa liderato ni Governor Aris Omintado ngadto sa eksklusibong pagduma o sa mga tumong sa strategic governance roadmap sa probinsya o pinagi sa pag-ilausab, no, sa mga kontribusyon sa mga katawhan ini nga nagkadaiyang henerasyon ang provincial government of Bohol nagpadayon sa pagtrabaho alang sa ligon o malungtaron nga komunidad tibuok Bohol Island UNESCO Global Geopark mga higala.

0: magagabi.
1: So, Mato Miguel, no? Salamat sa atong mga centenarian, sa inyohang contribution, no? Sa atong katilingban, Mahigala. Dili lang sa pag-umol sa inyohang tagsa-tagsa ka banay, but dako kayo mo o contribution. So, kung unsa ang nahitabo, unsa ang nato nakita sa atong pinanggang lalawigan sa Bohol, mga Higala. Muna nga gihatagan gyud o igong pagtagad o gibugaton ning kasamtangan nga administrasyon, mga Higala, ang atong mga senior citizens, inguman ang atong mga centenarian. Samtang ato ding ipibaw din usab dinhi, no, nga ang atong espeso nga Higala nga mayor sa lungsod sa Duero, nga si Duero Mayor Al Takulad, mga Higala, no, kay numduman ni atong nakalabayng wapay buwan siguro nung ning voluntaryo ng kanaog sa iyang pwesto isip mayor. Gumikan nga doon ay gipakanaog nga order sa ombudsman nga dismissal. O gatong gikalipay, nga atong ipibaw kini, nga gidismiss sa Sandigang Bayan sa 1st Division ang kasong kriminal batok kang Duero Mayor Al Takulad, mga Higala. Tungod nini, formal nang gibawi usab sa korte ang warrant of arrest o galibkas ang whole departure order, no, nga nagunang issue batok kaniya kalabot sa maong kaso. Pastila, no? Pero nay dagko, mga Higala, kining flood control sa kauluhan hangtod karon. Wa na gyud matuki na mura ba og hilom pa sa tirana, mga Higala, no? So, nagpadayag o paglaom si Duero Mayor Al Takulad human gibasura sa Sandigang Bayan ang usa ka kasong kriminal batok kaniya. Og sa iyang reaksyon nga gikuan sa atong mga kauban sa media, giisip ni Mayor Takulad nga ang desisyon sa korte nga usa ka positibong kalambuan, no? Apan mila usab siya nga dili pa kini ang katapusan sa iyang giatubang nga mga kaso, no? One criminal case dismissed and matud niya, and more good news to come sa sunod nga mga adlaw. Ug matud pa niya, importante nga magpailob pagtuo og kamatuoran samtang iyang gipadayag ang pagsalig sa proseso sa hustisya og labaw sa tanan pagsalig sa kahitasan. Bisan pa sa positibong resulta, gipasiugda ni Duero Mayor Al Takulad nga dili pa panahon ang pagsaulog kay layo pa ang kahumanan ang tibuok ka proseso, mga Higala. Muna nga akong gichatan si ang atong kumpare o espesong Higala nga si Duero Mayor Al Takulad nga laban lang pre o salig lang sa labaw nga magkagagahom, kaya ako sayod nga kiningimuhang pagserbisyo sa lungsod sa Duero, no? Para gyud na sa kayuhan sa katawhan, mga Higala.

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Ning laing edisyon sa pagpanaguban nga tong tulumanon. Inyong tulumanon ang Plastada second portion niya mayong gabi sa tanang katawhang bulanon labi pa sa tibuok lalawigan sa 19 ka mga lungsod nga may naglangkob sa ikatulong distrito. Nga gilangkuban usab sa 436 ka mga barangay, tanang katawhan Batag, Tiguang, Tambok ug Niwang, dunay ngipon ug way bag-ang. Maayong gabi, maayong pagpanikay, sikay, welcome ning atong tulumanon. O niya, akong mga mainiton nga pagpanibayag, pagpangumusta ngadto ni Konsehal Jess Madrigal Tagupa sa tibuok niyang pamilya. O niya, ni Sir William Byron, no? Maayong pagpanikay, sikay. O niya, ngadto ni Boss Christopher Makinano, ngadto ni Boss Ariel Handayan, maayong pagpaminaw sa tanang mayor sa tibuok 3rd District of Bohol. Kumusta ninyong tanan ni Mayor Norman Tata Palacio, no? O sa labi pa ni Mayor Junin Caberte. Kumusta ninyong tanan mga mayor? Inaot nga anamo kanunay sa Kapiskay Gabaskog sa inyong tagsa-tagsang kapanglawas nining orasas kagabhion. O niya, sa tanang katawhan amping ta sa kanunay kay the weather is not cooperating, no? Bag-unag schedule ang atong panahon. Mao ni gihatag sa atong langit nung amahan. Tibuok buntag, gikan sa pagsidlak sa adlaw, kutob mga alas 3, init pa. Pagka alas 3, paingon na sa kagabhion, mupuli na pod ang uwan. So mauni nga itong ipahinumduman ang tanang katawhan nga mag-amping ta. So tanang barangay officials, parok officials, barangay tanod, BHW, BNS, at mga daycare workers, kanindyong tanan, maayong pagpaminaw sa anibay sundanin dyan ya. Ang uban morang nakapanihapo na, ang uban kamulo pagpangaon, ang uban gatanaw pag unsay masundan dinas refrigerator, napapangita pag sundan dito sa merkado. Yang uban galungag pa, no? Kay sayo pa man pod. Ag ako are wa pa in town, wa pa ta kasiguro nga may malungag. Pero why problema? Kumbati lang yun ta sa atong inadawadlaw nga gimbuhaton. O niya, akong pagyukbo, pagsaludo sa atong papang inahan. Nga may agi gyud sa pagpangalagad. Tinuod nga naghatag og tinutnanay nga kalambuan sa ikatulong distrito, Congresswoman Alexe Bisas Tutor, kauban sa iyang tibuok pamilya ni Vice Mayor Toper. Kumusta ninyong tanan? Mayong gabi eh. Welcome nga itong tulumanon. Unya nila ni Sir Tony Cabanlet, mayong gabi eh. Ni Sir Benji Busio Dutarot, ni partner Anthony Bagyo, ni Busianyan Tutor, no? Nila ni Ma'am Carmela, mayong gabi ininyo niya ma'am. Unya ni Ma'am G Hinalo, kumusta sa akong sangay nga si Sangay Malo ni Muntun, no? Ngay, musta diha mayong gabi eh. Now, ari sa tas mga kalambuan, mga kaigsuunan ko, no? By the way, before day kumuhisgot sa mga kalambuan katikaran si Katulong Distrito, akong ipaabot kining mga kining panawagan ako pahibalo ngadto sa tanang kahigalaan labi pa din his probinsya sa Bohol, no? Akong gipahibalo ang tanang kahigalaan og kaparyentihan ni Sir Joey Artatis Clarito, no? Artatis Clarito, ang usa ka public school teacher dito sa usas mga barangay sa Dakbayan sa Butuan nga akong kumpare espiritual. Kamo akong gipahibalo pinagi nining tulumanong Plastada second portion nga si pare Joey Artatis Clarito mi taliwa na ngadto sa laing kalibutan kaganina, no? Di pa dugay kay may pagkakita na ko sa mga post sa social media sa akong mga silingan tanan nga nagbangutan ang among tibuok barangay kay si pare Joey Clarito. Ilado to sa among barangay, gitawag to siya ninong ng bayan. Why purok sa among barangay nga wa makaila ni Pari Joey? Why purok sa among barangay nga wa toy kinugos? labihan ka hingamigohon nga maestro, simple yano ang iyang pagkatao. Apan di man kita igabuot sa tong hinulaman kinabuhi, nag-agwanta po to siya sa iyang sakit nga diabetes, no? Nya, if I'm not mistaken, doon ay mga classification aning sakita, no? So si Pari Joey may taliwa na ngadto sa laing kalibutan. Dito siya namatay sa Butuan Doctor's Hospital dito sa Mundakbayan, o nga sigurado ko 100% nga iuli ang iyang pateng lawas dito sa lungsod sa Nasipit. Kay tuwa man dito ang ilang panimalay sa lungsod sa Nasipit. O niya, dito pang mga nakalabayang bulan sa maayo patong lawas, direto sa probinsya sa Bohol, kanunay itong mubisita din sa itong lalawigan kay kaliwat ni Francisco Daguhoy ang maong magtutudlo nga kumpare na ko espiritual. So again, sa tanang kahigalaan o kaparientihan ni Pari Joey Clarito, gipahimalong muna ko nga siya patay na. O niya, gihangyong ang tanan sa paglitok, sa pipila kapulong, sa pagampo alang sa kapahulayan sa iyang kalag. No? Pari Joey, daghan kayong salamat sa imong serbisyo sa atong barangay isip magtutudlo. Daghan ka kayo og mga bata nga giumol nimo ang ilang kahibalo, no? Ako saksi gyud ko ni ana. Simple nga maestro, dili dalo. Ug unsay naa niya? Di gyud magduha-duha nga mo hatag, no? Mutabang si Pari Joey Clarito. Pre, may your soul rest in peace, no? Suod kay nako tong kumpare espiritual si Pari Joey Clarito. Now, arit ang mga isuon sa mga kalambuan katikaran sa ikatulong distrito nga gidumala sa atong matinabangong inahan. Ang inahan sa kanunay panabang, wailain, gwapang kongresista, kongreswoman, Alexi Bisas Tutor. Duhat ka mga mayong balita para sa ikatulong distrito. Groundbreaking o pag-aproba sa House Bill number 11153 sa ikatulong pagbasa. Aprobado na in the third reading kining maong House Bill number 11153 nga giduso gyud ni Congresswoman Alexi Bisas Tutor. Dugang na usab nga maayong balita alang sa katawhang bulanon, ilabi na sa taga tercero distrito sa Manako. Gawas sa groundbreaking nga nagtimaan sa laing lakang sa pagpalambo sa atong komunidad. Usa na usab ka mahinungdanong kalambuan ang pag-aproba sa House Bill number 11153 sa ikatulong pagbasa nga gipasiugdahan ni Bohol 3rd District Congresswoman Alexi Bisas Tutor. Alang sa dugang Regional Trial Court RTC sa Kandihay ug Valencia, Bohol, sunod niini ipadala na kining maong House Bill number 11153 dito sa Senado alang sa dugang paghisgot og deliberasyon og sa dinaliang pag-aproba niining maong balaodon. Kining mga kalambuan nagdala og paglaom alang sa mas maayong access sa mga serbisyo og hustisya, ilabi na sa mga bulanon nga makabenepisyo niini. Padayon ang pagpaningkamot alang sa mga lakang nga motubag sa panginahanglan sa katawhan og musuporta sa kalambuan sa atong distrito. Basta Alexi, kumbati sa tinuoray nga serbisyo. O niya, dugang kalambuan katikaran sa ikatulong distrito. Apilis mga kalambuan, ako laling ipahibalo din histulumanong plastada nga ang mga kritiko sa administrasyon ni Kong Alexi, ni Governor Aris Omintadog, ni Kong Banban. Ha? Sugod ng pagkalunhat. Gasugod na og kaharos. Labi pa ning Facebook account, fake account nga Obre de Vera. Niyamang goy post ani ba nga sa account ni Sir Paul Yang, no? Gahisgot manis kalambuan sa probinsya sa Bohol, naa ang hulagway sa atong gwapog matanong gobernador, mayagis pagpangalagad. Ako na po'y gitumbok nga maoy admin, gipasanghinlan ining account nga Paul Yang. Ha? Gimension yun ang nga Wing Lagura. Grabing pagkaratol o pagkalunhat ining ha? Nias opposition no? Kay bisag kinsa na lay pasang hinlan. Morning akong gihagit ning mga panuway dagko ng mga talawan nga mga alipores sa grupo ni former Governor Artiap. Ni amaning akong duha ka cellphone kuyog ta dito sa NBI og sa CIDJ ato ni patan-aw og ako baning account, no? Unya og mapamatud-an ninyo din. Mopirma ko ako mismo magpaligis og series. Pero og inigtan-aw, inig-examine aning duha na ko ka mga gadget nga dili ako ning account nga pulyang then paila lang daan kay bangil tagyog gas pison. Amot nga no, allergic yung gayo ni sila makadungog aning team abante o team kumbate. Kay nga no, maumanguni nga mga political group nga nakahatag yung tinudanay nga kalambuan sa atong probinsya sa Bohol. Now, dugang kalambuan katikaran, no? Nunot nining maong kalambuan nga itong gipaabot, no? For the second time around, na-approve na sa third and final reading ang House Bill number 11153 sa House of Representatives. Kini, ipadala na kini na yon dito sa Senado. Kadiin kining maong House Bill, naguluhan kini an act creating two additional branches of the Regional Trial Court in the 7th Judicial Region to be stationed in the municipalities of Candihay and Valencia, Province of Bohol, and appropriating funds thereof. No? Last Congress, niabot na ni sa committee level sa Senado. No? Unta na paidakong panahon ang Senado nga humanon kini og tuki aron maabot na dayon kini dito sa plenaryo. Di-approve na pod ang HGAB, no? Tinuod yun nga perting luuyag yun ang budget sa district, no? Sa paranining 2027 budget sa 3rd District Engineering. Pero, ha? Sa pikas nga bahin, on the other side, no? Mapasalamaton kayo ang kongresista nga si Kong Alexi nga naka-deliver yun siya sa mga proyekto during sa iyang first and second term. Pero, ang paglaom o ang mga panghinaot sa atong kongresista nagpabiling gihapong taas o galigon nga ang budget para sa 2027 maaprobahan, no? Doon na pa'y gitawag niya o change of heart, no? Nga madugangan pa ang mga kalambuan nga miabot na iyang napahiluna din ha sa tersero distrito. So nanawagan ang atong gwapang inahan Kong Alexi gantos tanang katawhang bulanon labi pa sa mga katawhan sa ikatulong distrito nga ato siyang ubanan sa atong mga pangaliyang nga unta ang tuadidos nasyonal, no? Hikapon unta, lamdagan unta ang ilang kasing-kasing kung hunahuna pinagi sa balaang gahom sa atong langitong amahan nga duna pay kausaban sa ilang mga kasing-kasing nga mahatagan og insaktong budget ang atong 3rd District of Bohol. Kaya nasayod naman kita nga ang 3rd District of Bohol ubos sa pagdumala, pagpaningkamot sa atong enhanced kanunayng panabang. Gadahili ang mga kalambuan katikaran, dili basta-basta ang mga miabot nga mga mihuras sa atong distrito. Sayod ta nga si Kong Alexi matinud-anon kini nga gaservisyo gaalagad kanatong katawhan. Wao bitaw hinungdan nga kita sa 3rd District of Bohol mapasigarbuhon kayo nga gasinggit basta Alexi kumbate. O gani kita nang hinaot pa nga kun mahimo palang kalugwayan ang termino sa pagpangalagad ni ining atong gwapang inahan, andamdang mo perma sa usa ka petisyon aron malugwayan ang iyang pagpangalagad. Kay kita nakakita, nakadungog, ug nasayod, ug giunsa kita pagpangga, pagatiman ni Congresswoman Alexi Bisas Tutor. So si Kong Alexi, malaumon kayo sa suportas katawhang bulanon pinagi sa kanunay nga iapil na to sa itong mga pangaliya. Kay kitang katawhang bulanon ang probinsya sa Bohol nasayod ang tanan, second of the most religious province sa tibuok Pilipinas. Ikaduha sa pinaka-relihiyoso nga probinsya sa tibuok Pilipinas. Number 1 ang Cebu, Ikaduha ang Bohol, ikatulo ang Iloilo. Mauna nga si Kong Alexi, wag yun mawan igpaglaom nga kun kitang katawhan magdungan sa pagpangayo o panabang ngadto sa itong langitong amahan nga unta ipakanaog niya ang iyang balaang gahom. Hikapon ang kasing-kasing sa itong mga lideres dito sa nasyonal na mahatagan yun og insaktong pundo ang 3rd District of Bohol. Aron mas mapunan pa, mudsamot kadaghan pa ang mga kalambuan ha? Nga mapahiluna din ha sa atong distrito. O diya, laing kalambuan sa ikatulong distritos Bohol, Humayanihan Festival 2026 dito sa Lungsod Pilar. Mauni ang kalambuan nga gihisgutan namo kagahapon ni Konsehal Jess Madrigal Tagupa atol sa kasaulugan sa kapiestahan kagahapon sa Lungsod Pilar, pinagi sa pagpanguna sa atong amigo kayo nga mayor, Mayor Wilson Paho. Sa pagsaulog sa Humayanihan Festival 2026 dito sa Lungsod Pilar, usa ka kasaulugan nga puno og daghan kaayo nga grasya ilabi pa kung maghisgota og harvest sa ilang mga basakan. Abunda sa kultura og ang tinun-anay nga pagpanaghiusa sa katawhan sa lungsod sa Pilar. Si Congresswoman Alexi Bisas Tutor mipaabot sa MA Niton nga pag-congratulate sa tanang katawhan sa lungsod sa Pilar pinagi sa LGU og sa tanang katawhan labi pa sa mga nahimong nagmadaugon sa mga kompetisyon. Lakip na usab ang tanang mga partisipante, no? Beyond the awards and recognition, ang inyong partisipasyon nagpakita sa tinuod nga espiritu sa bayanihan o pagpanaghiusa sa atong komunidad. Usa kini kadakong garbo natong katawhan sa lungsod sa Pilar, kining inyong gipakita nga pagbinatiay o ang hiniusang pagtinambayayungay, paghinigugmaay. Kini gitawag ni Congresswoman Alexi Bisas Tutor o Unity and Community Pride sa kanunay Kumbati Pilar. Basta Alexi, kumbati! Alya, dugang kalambuan katikaran sa 3rd District of Bohol, padayon sa proseso, padayon sa paningkamot. Padayon ang paningkamot ni Congresswoman Alexi Bisas Tutor sa pagduso sa mga amendments, pag-amindar sa Expanded National Integrated Protected Area System kon INAIPAS Law. Human makuha ang pag-aproba sa House Committee level, nagpadayon ang koordinasyon uban sa DENR Bohol alang sa pagkumplito sa gikinahanglan protected area suitability assessment kon PASA. Usa ka importanteng lakang sa dili pa kini ma-schedule alang sa plenary debate. Dili tanang kausaban mahitabo dayon apan ang matag lakang sa proseso adunay katuyuan sama sa giingon ni Congresswoman Alexi. Taking it slow, everything will unfold in its own perfect time. Sa hustong panahon ug sa pagkumpleto sa gikinahanglang proseso, magpadayon ang paningkamot alang sa maayong kaugmaon sa atong probinsya ug sa kinatibukang Distrito 3. Basta Alexi, kumbati! Kumbati sa tinuoray nga serbisyo. Alya, dugang kalambuan katikaran sa ikatulong distrito nga ginumala gihapon sa atong guwapa o batan-on nga kongresista. May agi gyud sa pagpangalagad Congresswoman Alexi Bisas Tutor. Sa tinud-anay nga serbisyo, livelihood program, Tabuan Organic Farmers Association dito sa Tabuan, Garcia Hernandez, no? Pinaagi ni Sir Benje Busio Dutarot, no? Mi tambong sa gihimo nga orientation meeting nga mao'y nagrepresentar sa atong matinabangong inahan, Congresswoman Alexi Bisas Tutor, niining ilang proposal no? Right shot nga nagpadayon ang pag-assess sa buhatan ni Congresswoman Alexi niadtong mga asosasyon nga buot mo avail sa programang panginabuhian aron katabangan ang atong mga kaigsuunan padayon sa pagkumbate aron mas muabante sa kanunay kumbate sa tinuoray nga serbisyo. Now, atong tagaad pagtagad mga kaigsuunan ko kalabot ining gihimo nga lakang, no? Sa atong guwapang inahan nga si Congresswoman Alexi Bisas Tutor kalabot ining amendments, no? Pag-amendar ni ining inaypas law mga kaigsuunan ko nga padayon ang gihimo gyud nga pagtutok ni Congresswoman Alexi kalabot sa pag-amendar nining maong balaod kining inaypas law ang pipila ka mga provision, no? Sa maong balaod nga diin nalipay tagdako nga naaprubahan na ni sa House Committee level og nagpaabot na lang ang atong kongresista nga makumpleto gyud ang maong pagtuon aron hingpit na nga maaprubahan ang mga provision nga amindahon nining maong balaod sa giingon nga protected area suitability assessment kung pasa, no? Aron gyud hingpit na nga maagenda dito sa plenary sa House of Representative. Nga diin si Congresswoman Alexi padayon ang koordinasyon uban sa mga kadagkuan sa DENR Bohol alang nining maong lakang uban sa paglaom nga matuman ang gikinahanglang proseso o timeline. Kay kining mangod nga balaod noon mga kaigsuunan ko kun inyong nahinumduman niadtong nahitabo sa Captain Speak, no? Daghan ang mga lungsod dinha sa 3rd District of Bohol, particularly Bilar, naapil gani ang naiportion sa Katigbian. Ang Katigbian is 1st District. Bilar, Batuan, Carmen, no? Kada nga mga lungsod, daghan din ha nga bahin sa ilang tagsa-tagsa ka mga jurisdiction ang nasulod sa gitawag na itong protected area. Bisan ang mga naapa, Sagbayan, no? Naay mga lungsod, pila lang ka mga lungsod nga naalay mga porsyon ba? Pero kining akong ginganlan, Batuan, Bilar, Batuan, Carmen, no? Mauni ang nakasentro gyud aning gitawag na to og protected area. Sa nahitabo sa Captain Speak, no? Nga dito na nahibawaan nakita nga grabe ang nasod di ining gitawag na to protected area nga covered di ining inaypas law, no? Mauning naguol pag-ayo ang mga LGU officials, labi pang mga mayor, bisan si Mayor Tata Palacio, si Attorney Dudu Humawid, Vice Mayor karon dito Batuan, kaniadto mayor, gani abogado na, no? Carmen, silang Mayor Che Toribio, De Los Reyes, naguol. Kay ang ilang mga konstituinte, dili makahimo o pag-ugmad, pagtikad sa ilang mga kayutaan. Dili sila basta-basta makapamutol o kahoy. Kay protected area, gukdon sila sa DENR. Kadaghang barangay officials nga gahilak in town, kinaapil sa gipangkiha aning nahitabo dito sa Captain Speak. Ha? Mauni nga sa dihang nakit-an eh,

0: Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, o sa Diyos Espiritu Santo. Amen. Amen. Langit nun among Amahan, among ihalad kining Santos nga Rosario, among ipahinungod alang sa katuyuan sa among Santo Papa, ang kalinaw sa tibuok kalibutan, kalinaw sa among nasod, o gilabi na ang kalinaw diha sa matag pamilya. O Ginoo amo sa mga gihalad kining among mga pag-ampo, among ipahinungod sa tanang mga makaluluoy nga mga makasasala, ug alang usab sa mga masakiton, ilabi na naa sa tambalanan ug sa tagsatag sa kapanimalay. Kining tanan o Diyos, amo kang giday gipasalamatan pinaagi sa imong anak nga si Jesus, sa panabang sa mahal nga Birhen Maria ug sa pagpanalipod kang Senyor San Jose. Amen. Mituo ako sa Diyos nga Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta. Mituo ako kang Hesukristo, iyang bugtong anak atong Ginoo. Gipanampon siya sa lalang sa Espiritu Santo, natawo kang Santa Maria nga angaulay. Nag-antos niya ubos sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus na matay ug gilubong. Misaka sa langit, nagalingkod sa tuo sa Diyos nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan dito mubalik siya aron maghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Mito ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, may pagkambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing walay katapusan. Amen. Amahan namo, anaa ka sa langit, pagdaygon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit.
1: Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa. Pasaylo kami sa among mga sala, ingon nagapasaylo kami sa nakasala kanamo. Ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunoa luwasa kami sa dautan. Amen.
0: Maghimaya ka Maria, napuno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babay nga tanan, bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Diyos, siyampo kaming makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
0: Maghimaya ka Maria, napuno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babay nga tanan, bulahan man ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Diyos, siyampo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon.
0: Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babay nga tanan, bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Diyos, siyampo kaming makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
0: Himaya sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo.
1: Maingon sa sinugdan karon sa gihapon sa mga katuigan walay katapusan. Amen.
0: Ang unang misteryo sa kasakit, among ipahinungo alang sa ang pag-ampo sa atong Ginoong Hesukristo sa tanaman sa Getsemani. Amahan namo, anaa ka sa langit, pagdaygon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit.
1: Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, pasaylo kami sa among mga sala, ingon nagapasaylo kami sa nakasala kanamo. Dili mo kami tugyan sa panulay, hinunoa luwasa kami sa dautan. Amen.
0: Maghimaya ka Maria, napuno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babay nga tanan, bulahan man ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Diyos, siyampo kaming makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
0: Maghimaya ka Maria, napuno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babay nga tanan, bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Diyos, siyampo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
0: Maghimaya ka Maria, napuno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babay nga tanan, bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Diyos, siyampo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
0: Maghimaya ka Maria, napuno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babay nga tanan, bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Diyos, siyampo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
0: Maghimaya ka Maria, napuno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo.

0: Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Diyos, siyam po kaming makasasala. Karunok sa oras sa among kamatayon. Amen.
0: Maghimaya ka, Maria, na puno ka sa grasya ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Diyos, siyam po kaming makasasala. Karunok sa oras sa among kamatayon. Amen.
0: Maghimaya ka, Maria, na puno ka sa grasya ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Diyos, siyam po kaming makasasala. Karunok sa oras sa among kamatayon. Amen.
0: Maghimaya ka, Maria, na puno ka sa grasya ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Diyos, siyam po kaming makasasala. Karunok sa oras sa among kamatayon. Amen.
0: Maghimaya ka, Maria, na puno ka sa grasya ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Diyos, siyam po kaming makasasala. Karunok sa oras sa among kamatayon. Amen.
0: Maghimaya ka, Maria, na puno ka sa grasya ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Diyos, siyam po kaming makasasala. Karunok sa oras sa among kamatayon.
0: Himaya sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo.
1: Maingon sa sinugdan, karon sa gihapon, sa mga katuigan, walay katapusan.
0: O Jesus ko, pasayloa kami sa among mga sala, luwasa kami sa kalayo sa imperno. Kwa ang mga kalag sa purgatorio, dadang ato sa langit. Ilabi na ang mga kalag na kinahanglan sa imong kaluoy ug panabang. Putli uyamot yung kasing-kasing ni Maria.
1: Kabiga ang makasasala.
0: Mahal ug bala ang naong dugo ni Jesus.
1: Luwasa kami.
0: Ang ikaduha nga misteryo sa kasakit, mao ang paghampak ug pagaid sa atong Ginoong Hesukristo sa usa ka haligi nga bato.
1: Amahan namo ana sa langit, pagdaygo ng imong ngalan. Mabot ka namo ang imong ginharian, matuma na imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit.
0: Ang kalan unamo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa. Pasayloa kami sa among mga sala, ingon nagapasaylo kami sa nakasala kanamo. Ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunua luwasa kami sa daotan. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa babaeng tanan, bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
0: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo kaming makasasala. Karon og sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa babaeng tanan, bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
0: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo kaming makasasala. Karon og sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa babaeng tanan, bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
0: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo kaming makasasala, karon og sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa babaeng tanan, bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
0: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo kaming makasasala, karon og sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa babaeng tanan, bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
0: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo kaming makasasala, karon og sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa babaeng tanan, bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
0: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo kaming makasasala, karon og sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa babaeng tanan, bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
0: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo kaming makasasala, karon og sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa babaeng tanan, bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
0: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo kaming makasasala, karon og sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya ang Ginoo ana kanimo. Bulahan ikaw sa babaeng tanan, bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
0: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo kaming makasasala, karon og sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya ang Ginoo ana kanimo. Bulahan ikaw sa babaeng tanan, bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
0: Himaya Santa Maria, inahan sa Dios, iampo kaming makasasala, karon og sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Himaya samahan sa anak og sa Espiritu Santo.
0: Maingon sa sinugdan karon sa gyapon og sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen.
1: O Jesus ko, pasailoa kami sa among mga sala. Luwasa kami sa kalayo sa imperno. Kwa ang mga kalag sa purgatorio dadaas sa langit. Ilabi na ang mga kalag na kinahanglan sa imong kaluuyog panabang.
0: Putli uyamot ni kasing-kasing ni Maria.
1: Kabiga ang makasasana.
0: Mahal ug balaang naong dugo ni Jesus.
1: Luwasa kami.
0: Ang ikatulong ang misteryo sa kasakit. Mao ang pagpurong-purong kang Hesukristo sa purong-purongon nga tunukon. Amahan namo anaa ka sa langit. Pagdaygon ang imong ngalan, maabot ka namo. Ang imong ginharian matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit.
1: Ang kalanon namo sa matag adlaw ihatag kanamo karong adlaw. Pasaylo kami sa among mga sala. Ingon nagapasaylo kami sa nakasala kanamo. Ug dili mo kami tugyan sa panulay. Hinunual wasa kami sa dautan. Amen.
0: Maghimaya ka, Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Diyos, iampo kaming makasasala. Karon ug sa oras sa among kamatayon.
0: Maghimaya ka, Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Diyos, iampo kaming makasasala. Karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
0: Maghimaya ka, Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo kaming makasasala. Karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
0: Maghimaya ka, Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, bulahan manusab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Diyos, iampo kaming makasasala. Karonog sa oras sa among kamatayon. Amen.
0: Maghimaya ka, Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, bulahan manusab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Diyos, iampo kaming makasasala. Karonok sa oras sa among kamatayon. Amen.
0: Maghimaya ka, Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Diyos, iampo kaming makasasala. Karonok sa oras sa among kamatayon. Amen.
0: Maghimaya ka, Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Diyos, iampo kaming makasasala. Karonok sa oras sa among kamatayon. Amen.
0: Maghimaya ka, Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Diyos, iampo kaming makasasala. Karonok sa oras sa among kamatayon.
0: Maghimaya ka, Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Diyos, iampo mo kaming makasasala. Karonok sa oras sa among kamatayon. Amen.
0: Maghimaya ka, Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Diyos, iampo mo kaming makasasala. karon og sa oras sa among kamatayon. Amen.
0: Himaya sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo.
1: Mahingon sa sinugdan, karon sa gihapon, sa mga katuigan, walay katapusan.
0: Amen. O Hesus ko, pasaylo kami sa among mga sala, luwasa kami sa kalayo sa imperno. Kwa ang mga kalag sa purgatorio, dadangat sa langit. Hilabi na ang mga kalag na kinahanglan sa imong kaluoy o panabang. Putli uyamot yung kasing-kasing ni Maria.
1: Kabigang makasasala.
0: Mahal ug balaang naong dugo ni Jesus.
1: Luwasa kami.
0: Ang ikaupat nga misteryo sa kasakit, mao ang pagpasaan ni Jesus sa krus ngadto sa bukid sa Kalbaryo.
1: Amahan namo ana sa langit, pagdaygon ang imong ngalan. Mabot ka namo ang imong ginharian, matuma na imong pagbuot, dinhi sa yuta, maingon sa langit.
0: Ang galan-on namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa. Pasaylo a kami sa among mga sala, ingon agapasaylo kami sa nakasala kanamo. Ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunua luwasa kami sa daotan. Amen.
1: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa babaeng tanan, bulahan ang bunga sa tiyan mong Jesus.
0: Santa Maria, inahan sa Dios, iampu kaming makasasala. Karon og sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa babaeng tanan, bulahan ang bunga sa tiyan mong Jesus.
0: Santa Maria, inahan sa Dios, iampu kaming makasasala. Karon og sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa babaeng tanan, bulahan ang bunga sa tiyan mong Jesus.
0: Santa Maria, inahan sa Dios, iampu kaming makasasala. Karon og sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa babaeng tanan, bulahan ang bunga sa tiyan mong Jesus.
0: Santa Maria, inahan sa Dios, iampu kaming makasasala. Karon og sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa babaeng tanan, bulahan ang bunga sa tiyan mong Jesus.
0: Santa Maria, inahan sa Dios, iampu kaming makasasala. Karon og sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa babaeng tanan, bulahan ang bunga sa tiyan mong Jesus.
0: Santa Maria, inahan sa Dios, iampu kaming makasasala. Karon og sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa babaeng tanan, bulahan ang bunga sa tiyan mong Jesus.
0: Santa Maria, inahan sa Dios, iampu kaming makasasala. Karon og sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa babaeng tanan, bulahan ang bunga sa tiyan mong Jesus.
0: Santa Maria, inahan sa Dios, iampu kaming makasasala. Karon og sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa babaeng tanan, bulahan ang bunga sa tiyan mong Jesus.
0: Santa Maria, inahan sa Dios, iampu kaming makasasala. Karon og sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa babaeng tanan, bulahan ang bunga sa tiyan mong Jesus.
0: Santa Maria, inahan sa Dios, iampu kaming makasasala. Karon og sa oras sa among kamatayon. Amen. Maya sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo.
1: Maingon sa sinugdan, karon sa gihapon, sa mga katuigan, walay katapusan. Amen.
0: O Jesus ko, pasayloa kami sa among mga sala. Luwasa kami sa kalayo sa imperno. Kwa ang mga kalag sa purgatorio, dadas sa langit. Ilabi na ang mga kalag na kinahanglan sa imong kaluoy ug panabang. Putli uyamot yung kasing-kasing ni Maria.
1: Kabigang makasasama.
0: Mahal ug balaang naong dugo na Jesus.
1: Luwasa kami.
0: Ang ikalima nga misteryo sa kasakit, mao ang paglansang ug pagkamatay ni Jesus sa krus. Amahan namo anaa ka sa langit, pagdaygon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong ginarian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit.
1: Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa. Pasaylo kami sa among mga sala. Ingon nagapasaylo kami sa nakasala kanamo. Ug dili mo kami tugyan sa panulay. hinunoa, luwasa kami sa dautan. Amen.
0: Magimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo naa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Diyos, siyam po kaming makasasala. Karon og sa oras sa among kamatayon.
0: Magimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo naa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Diyos, siyam po kaming makasasala. Karunok sa oras sa among kamatayon. Amen.
0: Maghimaya ka, Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Diyos, siyam po kaming makasasala. Karunog sa oras sa among kamatayon. Amen.
0: Maghimaya ka, Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Diyos, siyam po kaming makasasala. Karunog sa oras sa among kamatayon.
0: Amen. Maghimaya ka, Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Diyos, siyam po kaming makasasala. Karunog sa oras sa among kamatayon.
0: Amen. Maghimaya ka, Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Diyos, siyam po mo kaming makasasala. Karunok sa oras sa among kamatayon. Amen.
0: Maghimaya ka, Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Diyos, siyam po mo kaming makasasala. Karunog sa oras sa among kamatayon.
0: Maghimaya ka, Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Diyos, siyam po mo kaming makasasala. Karunog sa oras sa among kamatayon.
0: Maghimaya ka, Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Diyos, siyam po mo kaming makasasala. Karunog sa oras sa among kamatayon.
0: Maghimaya ka, Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Diyos, siyam po mo kaming makasasala. Karunog sa oras sa among kamatayon. Amen.
0: Himaya sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo.
1: Maingon sa sinugdan, karon sa gihapon, sa mga katuigan, walay katapusan.
0: O Jesus ko, pasaylo kami sa among mga sala, luwasa kami sa kalayo sa imperno. Kwa mga kalag sa purgatorio, dadasa sa langit, labi na ang mga kalag na kinahanglan sa imong kaluoy ug panabang. Putli uyamot ni kasing-kasing ni Maria.
1: Kabiga makasasala.
0: Mahal ug balaang naong dugo na Hesus.
1: Luwasa kami.
0: Magimaya ka, Reyna, inahan sa kaluoy, kinabuhi ug kinatamis, ikaw ang gilauman namo. Magimaya ka, nagapanawag kami kanimo, mga hininlang mo anak ni Eva. Nagapangupaw kami, nagaagulo, nagabakilak din hining walog ng mga luha. Busa among mag-alam po, ilingi mo ka namo ang imong mga mata nga maluluyon. Kung ubos na kinipangingilin, ipakita mo ka namo ang bunga sa tiyan mo. Ay maaghop, ay maluluyon, ay matamis nga Birhen Maria. Iampo mo kami, Santa nga inahan sa Dios.
1: Aron mahimo kaming tako sa mga saad ni Hesus Kristo.
0: Litania sa mahal nga Birhen, Ginoo kaluy-i kami.
1: Ginoo kaluy-i kami.
0: Kristo kaluy-i kami.
1: Kristo kaluy-i kami.
0: Ginoo kaluy-i kami.
1: Ginoo kaluy-i kami.
0: Kristo patalinghugi kami.
1: Kristo patalinghugi
0: Dios amahan sa langit.
1: Kaluy-i kami.
0: Dios anak manunubos sa kalibutan.
1: Kaluy-i kami.
0: Dios Espiritu Santo.
1: Kaluy-i kami.
0: Santa Trinidad Dios nga usa.
1: Kaluy-i kami.
0: Santa Maria.
1: Iampo mo kami.
0: Santa nga inahan sa Diyos.
1: Iampo mo kami.
0: Santa Birhen sa mga Birhen.
1: Iampo mo kami.
0: Inahan ni Kristo.
1: Iampo mo kami.
0: Inahan sa Diyos nung grasya.
1: Iampo mo kami.
0: Inahan nga labing ulay.
1: Iampo mo kami.
0: Inahan nga maligdong.
1: Iampo mo kami.
0: Inahan nga wala hilabti.
1: Iampo mo kami.
0: Inahan nga labing putli.
1: Iampo mo kami.
0: Inahan nga maluluyon.
1: Iampo mo kami.
0: Inahan nga labing dalaygon.
1: Iampo mo kami.
0: Inahan nga sa magtatambag.
1: Iampo mo kami.
0: Inahan sa magbubuhat.
1: Iampo mo kami.
0: Inahan sa manluluwas.
1: iampo mo kami.
0: Inahan ni Santa sa Santa Iglesia,
1: iampo mo kami.
0: Berhin nga labing maalam,
1: iampo mo kami.
0: Berhin nga labing talamdon,
1: iampo mo kami.
0: Berhin nga labing bantugan,
1: iampo mo kami.
0: Berhin nga labing gamhanan,
1: iampo mo kami.
0: Berhin nga maluluyon,
1: iampo mo kami.
0: Berhin nga matinud-anon,
1: iampo mo kami.
0: Salamin sa katarungan,
1: iampo mo kami.
0: Lingkuranan sa kinaadman,
1: iampo mo kami.
0: Baso nga espirituhan,
1: iampo mo kami.
0: Baso nga dungganan,
1: iampo mo kami.
0: Talagsaong baso sa dibusyon,
1: iampo mo kami.
0: Rusa nga dili matukib,
1: iampo mo kami.
0: Tori ni David,
1: iampo mo kami.
0: Turi nga garing,
1: iampo mo kami.
0: Balay nga bulawan,
1: iampo mo kami.
0: Arka sa kasabutan,
1: iampo mo kami.
0: Purtahan sa langit,
1: iampo mo kami.
0: Bituon sa kabuntagon,
1: iampo mo kami.
0: Kabaskog sa mga masakiton,
1: iampo mo kami.
0: Dalangpanan sa mga makasasala,
1: iampo mo kami.
0: Maguhupay sa mga masulubon,
1: iampo mo kami.
0: Mananabang sa mga Kristiyano,
1: iampo mo kami.
0: Reyna sa mga anghelo,
1: iampo mo kami.
0: Reyna sa mga patriarka,
1: iampo mo kami.
0: Reyna sa mga propeta,
1: iampo mo kami.
0: Reyna sa mga apostoles,
1: iampo mo kami.
0: Reyna sa mga martires,
1: iampo mo kami.
0: Reyna sa mga kompesores,
1: iampo mo kami.
0: Reyna sa mga berhines,
1: iampo mo kami.
0: Reyna sa mga santos,
1: iampo mo kami.
0: Reyna nga gipanamkon nga walay sala nga panulundon,
1: iampo mo kami.
0: Reyna nga gipasaka sa langit,
1: iampo mo kami.
0: Reyna sa santos uyamot nga rosaryo,
1: iampo mo kami.
0: Reyna sa pamilya,
1: iampo mo kami.
0: Reyna sa kalinaw,
1: iampo mo kami.
0: Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan,
1: pasaylo kami Ginoo.
0: Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, dungga kami Ginoo. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy-i kami. Magampo kita o Dios kang sangguntong anak pinaagi sa iyang kinabuhi kamatayon ug pagkabanaw.
1: Nangamuyo kami
0: ngadto sa kinabuhi walay katapusan, itugot nangamuyo kami kanimo uban sa pagpamalandong sa mga misteryo sa Santos Iyamot nga Rosaryo, Santos nga Rosaryo sa mahal nga Birhen Maria. Amo untang maangkon ang mahuptan ang mga saad niini pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang memorare.

0: Oh, ano mo kung anon man ay mong dagway, pre?
1: Gikan lagi ko sa opisina sa Bohol Water, pre, kay akong gisubay, nganong aduna may notice of disconnection kining akong bill nga sa akong nahinumduman kada bulan mang kumubayad sa pagsubay sa ilang computer, pre. Akong nasairan nga wala din ako babayari ang bill sa miaging bulan tungod kay nawanin ako ang maong bill ug dili na nako makit-an.
0: Dili pa pirmi man walay tao sa inyong balay, pre?
1: Mao lagi, pre. Unsaon? Nagtrabaho man ta?
0: Yun na, pre. Nalagay mailbox na imong balay o sa gate?
1: Wala, pre. Magpagama pa ko.
0: Ay, sus, pre. Ang nga dyan butangan ni mo na ang mailbox ni mong pultahan sa panimalay o sa gate. Aron na ibutang sa mga taga Bohol Water na mag-deliver sa bill. Responsibilidad na nato isip konsumidor nga matagbulan dyan ta mo bayad, pre. Manaay bill o wala. Pero sa akong nahibalaan, pre, matagbulan man dyan mag-deliver o bill ang mga taga BWUI. Apan kung walay tao imong panimalay, kunya wala po kay mailbox nga gi-provide, dili na mo balik ang mo mag-deliver.
1: Kunya, unsa may laing pamaagi, pre, para mahibaluta sa matagbulan nga bill.
0: Daghan ng mga pamaagi, pre, aron makahibaw ka sa imong bayronon arang bulana. Pwede man ta manawag o mabisita sa opisina sa BWUI. Dili kay magsaligra ka sa bill nga madawat. Naay maayo, pre, nakadungog ko sa ilang programa sa radyo nga pwede na day ang bill sa tubig sa BWUI. Ipadala pinaagi sa email. Kanang binag-o ba?
1: Mao ba, pre? Ni-adapt day ng Bohol Water sa electronic billing?
0: Yamat, sweet to maligi ka na, pre.
1: Millennial na guto, pre. Ang akong bill sa Globe, Smart o sa credit card, sa email man gipadala. Unya, pre, naagya po'y bill nga i-deliver sa panimalay kung upili ka sa email ang pagpadala.
0: Sa akong nahibalaan, pre, dili na i-appeal sa delivery kung upili ka sa e-billing. Ang buhaton rin mo, pre, magpahibalo ka sa opisina sa BWUI nga mo-avail ka sa e-billing. Unya, muhatag ka sa email address nga mo'y padala nila sa matagbulan nga bill. Yahoo o Gmail account ra ang dawaton sa BWUI pagkakaroon.
1: Auna, amanday na, pre. Sulbad akong problema. Manawag ko sa BWUI aron mo pahibaw ko sa akong email address sa yon raman. Dahil kaayong pagsulbad, bilib ko sa Bohol Water, pre, kay dili pun mapaulahi sa trend karon.

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon. Impeachment Watch. Pag-analisar o pagpasabot sa nagapadayon ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Impeachment Watch sa DYRD. Impeachment Watch.
1: Kaigalaan, mayong gabi kaninyong tanan o aniyaw na sab kita ining atong pag-sibya kabahin sa impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte. Kining inyong ubos nga higala, Attorney June Amora. Dili makauban ninyo diha live sa atong announcers booth kay aniya makita sa usa ka biyahe alang sa usa sa atong mga kliyente. Busa live kita via phone patch. Apan atol ng yapong ihatod nganha kaninyo ang mga katikaran nga nangitabo sa gipahigayon nga husay. Dili sad nato kauban si General Ed Inking nga tong partner kay aduna sad siya ay mahinungdanon nga lakaw. Apan ngayong adlaw ika-39 nga adlaw sa impeachment trial sa atong Vice Presidente, usa ka makapahikugang nga hitabo ang mitumaw kaganina sa impeachment court. Gipahibalo ni House Prosecution Lead Counsel Congresswoman Jinky Loistro nga dili na nila ipadayon ang tulo ka articles of impeachment o magpabilin na lang sila sa usa ang Article 2 na may kalabutan sa giingong dili mapatinaw nga kadato o unexplained wealth ni VP Sara o ang dili takdo nga mga entries sa iyang salen. Kung atong kinungduman, nahuman na pagpresentar sa prosecution ang duha ka articles gawa sa usa nga ila paunta nga ipresentar. Apan sa desisyon sa House Prosecution Panel nga usa na lang ang gusto nila nga maoy paghukman sa Senado, kini nakapakugang dili lamang sa depensa kundili sa tanan nga nagsunod nining maong impeachment trial. Ug ang tulo ka articles nga dili na ipaapil sa prosecution mao ang Article 1 nga nagpasangil sa pagwalda sa 612.5 million confidential funds ubos sa DepEd o sa Office of the Vice President. Kaduha, ang Article 3 ang giingon nga pagpangwilwig kon bribery sa iyang mga sakop sa DepEd sa siya pa ang kalihim o sekretary niini. O ang ikatulong na article na dili na nila ipa-appeal, mao ang Article 4, ang kabahin sa giingong pagpanghulga na ipapatay si Presidente Marcos, si First Lady Liza Araneta Marcos o kani Speaker Martin Romualdez. O daghan sad ang nakugang na mahimo ba dai kini. Hinoon mga kaigsuonan kung atong kihinumduman niadtong 2012 gipahigayon usab ang impeachment batok kang kani og late Chief Justice of the Supreme Court nga si Renato Corona. Sa maong impeachment batok ni Chief Justice Corona, diha kadtoy walo ka articles of impeachment. Apan nidesider ang prosecution nga dili na nila ipresentar o tangtangon na ang lima sa walo ka mga articles of impeachment. Sa ato pa, doon na rin kini napanunod or precedence kining gihimo sa prosecution karon. Dili kini karon pa, kay nahitabo naman kini niyatong 2012 sa impeachment ni Chief Justice Corona. O nga naman nga nakahukom o nakaingon ang House Prosecution Panel nga igo na ang usa ka article kadtong Article 2 nga baguhay pa lang maoy gihisgutan ug maoy gituki sa husay. Matod ni Luis Tro, nagtuo sila nga igo na ang ebidensyang ilang ipresentar aron ang Article 2 makabarog nga mag-inusara bisan wala ang ubang mga artikulo. Ningon si Luis Tro nga all in na sila sa Article 2. Pasabot ni ini, nagtuo ang prosecution nga igo na ang ilang ebidensya aron ipakita nga si VP Sara nakalapas sa konstitusyon pinaagi sa iyang kapakyasan nga may kalabutan sa iyong mga katungdanan o nga siya nakabudhi sa pagsaling sa publiko kon betrayal of public trust. Matod ni Luestro, ang pagtutok sa Article 2 mao ang labing angay nga lakang aron mapadali ang husay subay sa ebidensya ug sa ilang katungdanan ngadto sa nasod. Kay matod ba sa prosecution nga mora og nagkadugay na ang dagan sa husay nga daghan ang mga balaod nun nga angay paunta ipasar sa Kongreso o sa Senado apan nahikot ang ilang oras meaning impeachment. O nga ang mga katawan na usab, ang publiko na nagsunod, mura na sa og nawad-an na og pasensya kay may lungtad naman og dugay. O niya, matod pa usab sa ubang mga opinion makers nga basin hadlok ang prosecution nga langay-langayon sa depensa kung sila na ang magpresentar sa ilang ebidensya. Kay matod pa, mura man og advantageous nga mudagan og dugay kining maong husay. So mao kanay panahom sa uban mga opinion makers, no. Og unsa man sab ang baruganan sa depensa, meaning makapahikurat nga katikaran nining pag-withdraw sa tulo ka articles unya usa na lang ang saligan. Ngingon si Attorney Sheila Sison, ang pangulong abogado sa depensa, nga ila tuon nga gitahod ang desisyon sa prosecution. Umatod ni Sison, bisan pa og ang prosecution adunay katungod sa paghimo sa ilang desisyon, dili sila ang makabuot kung unsaon sa depensa ang pagpresentar sa ilang kaugalingong kaso. Matod pa niya, dili usab makiangayon kun dili na madungog ang tubag o baruganan ni Vivi Sara human sa tanang mga aligasyon o ebidensyang gipresentar na batok kaniya. Kato nang kung atong kinumduman ang napresentar na sa prosecution mao katong kabahin sa grave threats, no, katong pagpanghulga nga gihimo ni VP Sara pinaagi sa social media o ang kabahin sa confidential funds. Matod pa ni Attorney Sison, dili kini makatarunganon kay wala man matagi o kay gayunan nga tubagon kini sa depensa sa panahon na silang turno. Pero ang opinion sa uban nga makasave hinoon o oras ang depensa, no? Mana nga murag yung problema sa to ang buto naon sa sa impeachment court kung sa may angay nga hukom ni Edo. Although nangayo o panahon si Senator Judge of Presiding Officer Francis Escudero nga mapakanaog sa ang impeachment court sa iyong hukom kabahin sa maong development o katikaran. O sumpay pa ni Senator Cheese, miingon siya nga dili ang prosecution lamang ang adunay katungod sa pagbuot kung iatras ba ang usa ka article of impeachment. Sa dihang may pasaka na ang usa ka artikulo, matod pa niya, kinisakop na sa jurisdiction o pagbuot sa korte. Dili lamang sa mga partido nga naglambigit sa kaso. Murag ipasabot ni Senator Escudero nga dili ang prosecution ang magbuot o ang depensa, dili sab sila makapugong kay ang hukom anaaman sa impeachment court. O kung atong kahinumduman na ito laging 2012 diha na may nasundan ni ini, no, doon ay precedence kinta, doon na may kaso nga nasundan katong sa impeachment ni Chief Justice Renato Corona diin sa walo ka mga articles of impeachment mihukom ang prosecution nga i-withdraw nila ang lima. Magani nga murag na papaspas bitaw to kung atong kinumduman, paspas ang agi tulin ang impeachment human itangtang ang five articles, no? Kay kung naon sa nato bitaw, no? Kung magpadayon ang depensa sa pag-presentar sa ilang mga justification or depensa alang ni VP Sara, kung wala tangtanga ang maong mga articles, ambo tumahuman baka tag sunod tuig, no? Kaysa dagan lang sa husay, labi na kung ipresentar po ginta tong mga itong ipanginganlan, labi na sa confidential funds issue, no? Kung kinsa itong ipanghatagan, no? Ipresentar kita din ha, mahurot yun ang oras sa husay. Busa, human sa mubo nga break sa session, gipadayon ang trial. Usag pagpadayon sa husay, gipatinao ni Luis Strong nga dili nila tumong nga baliwalaon ang mga nagasto na sa gobyerno o sa impeachment court. Kay diha man lagi ibutang taga 37 o mga 30 ka mga adlaw nga sa kusay nga gi-devote sa pagtuki sa katong duha na ka artikulo nga nahumana o presentar sa prosecution. O matod pa sab ni Congresswoman Luistro, dili usab nila tuyo nga maghimo og injustice or unfairness kang VP Sara. Kay matod pa niya, ang ilang desisyon nakabot human sa maampingong pagtuon kung unsay labing maayo alang sa impeachment court, alang sa katawhang Pilipinhon, o alang sa respondent nga si VP Sara. Dugang pa ni Loistro, ihatagan na ang depensa o kahigayunan sa pag-apil sa husay pinaagi sa ilang taas, halapad o aktibo na cross-examination. Katubang gihatagan sila o kahigayunan ng mangutana sa mga testigo sa prosecution. No? So, diha man said sila higayon na gihatag sa korte na supakon ang gipangsulti o gipangtestigo sa mga saksi sa prosecution. Mingon usab si Luistro nga kung gusto sa depensa nga ipakita ang ilang kaugalingong ebidensya, aduna may daghan pang mga plataporma nga mahimo nilang gamiton. Buti pa sa buti, dili lang plataporma sa impeachment, kundi sa social media, sa press conference ba kinta, no? Mahimo nga ilang gihapon kining dat-on ngadto sa publiko. Na apan bisan pa sa maong pagpasabot ni Luistro, wala kini dawata ni Attorney Sison. Matod niya, dili katuuhan o dili makiangayon nga musugyot ang prosecution nga mangita na lamang si VP Sara og laing plataporma aron ipahayag o ipadayag ang iyang mga barunganan o depensa sa mga gipasangil nga to kaniya. Gipatinaw ni Attorney Sison nga human sa 38 ka adlaw. O dili pag isip ko 38 sa ato nang ipasabot kay da may mga panahon nga wala presentation sa mga testigo. Apan sumalap ni Attorney Sison nga ang nilabay nga pagpresenta sa mga testigo o dokumento makadaot sa reputasyon sa respondent. Kung nga dili makaturunganon nga bawion na lang ang mga artikulo o ingnon si VP Sara nga magamit na lang o laing plataforma aron madungog ang iyang tubag. Kay mato ni Sison, ang desisyon sa prosecution ilang kaugalingong responsibilidad. Apan ang depensa magpadayon sa paagi nga ilang iisip nga angayan. So, makito yung nahitabo, no? Anya, dahil itong mga interjections, si Senator Judge o Minority Leader Alan Peter Cayetano, may pahayag nga alang sa kayuhan sa tanan, kinahanglan adunay pagkamangkiangayon o iigo nga panahon sa paghusay sa kaso. Matod ni Cayetano, bisan tuod og prioridad ang budget sa para sa sunod tuig, mahimo man kuno nga magpadayon sila ang sa impeachment trial bisan og ila sad nga gituki ang national budget. Og midugang si Attorney Sison nga sa pahayag ni Loistro nga dili nila gusto nga mausik ang panahon sa korte. Matod ni Sison, naitabo na kini tungod kay migahin ang prosecution o 38 ka adlaw sa pagpresentar sa ilang mga ebidensya. Murao gipalutaw ni atong season nga nasayang lang. Sayang lang katong mga tigan. Apan ang argumento sa prosecution nga kung ila laging tugutan na mapadayon tong tulo ka mga artikulo, mas musamot kadugay. Unya musad o gibasol ang depensa kay diha man ta toy kung atong kainumduman sa wala pa magsugod ang pagpresentar sa

0: WDYRD Weather Report.
1: Maayong buntag, ani akining pinakaulayng kalambuan sa kaimtang sa panahon karong adlaw. Padayon yapon nato nga i-monitor o gibantayan kining mong bagyo nga nasa gawas sa far or outside Philippine Area. Responsibility inon sulod pa ni sa PAGASA monitoring domain. Base sa pagbanak-banak ka ng kaginilang alas 3 sa sayo sa kabuntagon karong adlaw, ang location sa maong tropical depression gibanak-banak kini basis na available ng mga data na kini mahimutang sa 2,340 km east of extreme northern Luzon o anakini sa coordinate ng 20.1 degrees north, 144.4 degrees east. Samtang nagdala kini sa angin, ngayon nagigusgun ng mukabat nga dito na sa 45 km matagtag na doon sa sentro o ganun na kinigas din sa mga paghuros hangin ng mukabat nga dito na sa 55 km matagtag na. O kininagayrog sa direksyon, northwestward o aminang kasagpan nga doon nagigusgun sa pag-irog 20 km matagtag na. Base usap sa pagbana-bana, kinimong bagyo, ubos ang iyang chance nga makasulod sa PAR or Philippine Area of Responsibility. Ug samtang kinimong bagyo, wala usap kini direct epekto diri sa ato asan nasod. Samtang ang ato ang sistema nga nagpasulabi karong mga panahuna, una kining ITCG or Intertropical Convergence Zone nga mao'y nakapikto sa Kabisayan ug ingon man sab ditong dapita sa Mindanao. Ug samtang lain nga sistema kining gitawag tong northeasterly wind flow o hangin nga nagikan sa amin silangan nga mao'y nakapikto sab ditong dapita sa may northern Luzon. Samtang ang ato ang forecast karong adlaw, ang kinatibuk-an sa Kabisayan ug lakip na usab dinhi sa tong probinsya sa Bohol o mga kalungsuran ug nagmiyan sa Tagbilaran. Ug ingon man sab ditong dapita sa Mindanao karong adlaw makasinati kitag maragumon ng kalangitan ug adunay katag nga mapag-ulan ug mga pagpadlubag-kilat gumikan sa ITCG or Intertropical Convergence Zone. Samtang ang Ilocos Region, Cordillera and Mississippi Region ug lakip na usab ang Cagayan Valley, ug lakip na usab ang Metro Manila ug lakip na usab ang Bangbayan sa Luzon. Karong adlaw makasinati lamang ng mga pupanag sa pagpanag-om ug ngadto na sa usay adunay na maragumon ng kalangitan ug banan sa panagsa nga mahinay mga pag-ulan ug mga pagpadlubag-kilat gumikan sa northeasterly wind flow ug ingon masab kini mga localized thunderstorm. Samtang kasarangan ug ngadto na sa kusog hangin nga nagagikan sa amin silangan nga mao'y mapuslabi ditong dapita sa may extreme northern Luzon ug samtang karagatan nitong mga lugraha kasarangan ug ngadto na sa pagkabaluron. Samtang sa ubang bahin, mahinay ug ngadto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa amin silangan nga mao'y mapuslabi sa ubang bahin sa Luzon ug laing nga direksyon usab sa hangin nga mahinay ug ngadto na sa kasarangan nga nagagikan sa amin silangan ug paingon nga ato sa amin kasagpan nga mao'y mapuslabi sa tibuok Kabisayan ug lakip na usab dinhi sa tong probinsya sa Bohol ug samtang laing nga direksyon sa hangin nga mahinay ug ngadto na sa kasarangan nga nagagikan sa habagatang silangan ug paingon nga ato sa habagatang kasagpan nga mao'y mapuslabi usab ditong dapita sa Mindanao. Ug samtang kadagatan nini mga lugraha, malinaw ug ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalod. Dinhi sa tong dapit sukod sa temperatura magasukad sa 26 pataas ngadto na sa 32 degrees sentigrado. Samtang adlaw misidlak sa may alas 5:31 sa kabuntagon ug mosalop sab kini sa may alas 5:27 sa kahaponon. Dinhi lang kutob, kini nagahikan sa DOST PAGASA, Albuquerque, Bonar Station, Leonardo Samar, Mayong Buntag.
0: DYRD Weather Report.

0: gikan kanamo sa DYRD. DYRD.
1: Balik sa Bohol, balik.
0: Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: Gikan ni The Barker Cell, remolador sa iyang uluhang tudling sa mga balita. Cell, pasok.
1: Posibleng atake sa kasing-kasing ang hinungdan sa kalit nga kamatayon ni Police Corporal Mikias Lerion Publico samtang kini nakaduty sa Dagohoy Police Station sa Milabayng Domingo. Nanukad gikan sa Kampo Dagohoy, The Barker Cell Remolador, ang friend mo forever, basta balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
0: Gikan ni Maskulado Ono, Winnie Reyes, Winnie Boy, go!
2: Lima ka mga gidudahang sugar roll ang gidakop ug ang usa ka minor de edad ang Grisko human sila maaktuhi nga nagsugal sa illegal nga madjong ug tungets sa barangay Sintinela, Lungsod, Subay hapon niadtong Lunes. Kini si Winnie Reyes, ang friend mo forever, basta balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
0: Ika ni June Gutierrez, June, go!
3: Dua ka mga motorsiklong nagsungag diya sa Lungsod City, patay nga nadangat sa ospital sa Lungsod Talibon ang usa ka driver. Nakining usa ka driver gidali usa budagan diri sa Tunggal Yares Medical Center ug naa usab kini sa critical nga kahimtang. Kini sa Alerto ng Gutierrez, ang friend mo forever, basta balita, DYRD, sinigan sa balita.
0: Maukad to ang kinatibukang mga uluhan sa atong mga balita. Unang bahin sa itong mga detalye. Hatod ka na to sa Marcella Fee.

0: Ug karon sa mga detalye sa atong mga balita dinhi sa atong dapit. Mubisita sa Bohol ug Mangadlaw si DILG Secretary John Vic Remulla ug PNP Chief Jose Nartates Jr. aron pagitagbuan ang mga mayor ug opisyales nga nisalalawigan ug aron usab iapod-apod ang 50 ka mga motorsiklo ngadto sa kapulisan. Alagad Ray Tutas sa kompletong detalye.
1: Mubisita sa probinsya sa Bohol si DILG o Department of the Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla o Philippine National Police Chief General Jose Nartates Jr. o mga lawa na tunong sa anibersaryo sa 7.2 magnitude ngalinog sa probinsya sa Bohol. Mingon si Police Colonel Patricio Digay Jr., Provincial Director sa Bohol Police Provincial Office, nga dunay kalihukan nga tambungan si Secretary Remulla o Nartates sa ilang pagbisita sa lalawigan. Matod ni Digay, makigtagbo ang kalihim ug ang PNP Chief kang Governor Aris Mintado o mga opisyalis sa probinsya, Mayor Gene Yap, Kongresista Babayap o mga mayor sa kalungsuran. Si Secretary Remulla ug Nartates moimutugyan sa 50 ka 911 Unified Emergency Services Response Motorcycle ngadto sa tanang 48 ka mga mayor alang sa tanang police station sa Bohol sa Bohol Traffic ning Dakbayan sa Tagbilaran. Ang mga Honda ng motorsiklo ipangapod-apod aron mas dali nga makaabot ang kapulisan sa mga hiktin nga dalan, trapiko o layo mga komunidad para sa mas paspas nga pagresponde sa mga emergency o insidente. Si Digay mingon nga andam na ang security arrangement alang sa gikatagdang pagbisita ni Remulla ug Nartates sa probinsya. Gikan sa Bohol Police Provincial Office, kini si Ray Tutas ang friend mo forever, basta balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
2: Sa laing bahin, istriktuhon na ang pagpatuman sa mga lagda sa operasyon sa mga pub o entertainment establishment sa lungsod sa Panglao aron dili na masubli ang kaguliyang sa Aluna Beach karong bag-o. At ang paminawon ang report ni Alaga Zera Argayana.
3: Nagkasabot ang lokal nga panggamhanan sa Panglao ug mga tag-iyas sa mga pub ug entertainment establishments sa temporaryong lagda sa operasyon Atul sa Tigom niadtong October 12, 2026 nga may kalabutan sa Executive Order No. 44 Series of 2026. Sumala sa kasabutan, kinahanglan adunay lisensyadong security personnel ang matag establishmento. Dili na mudawat og bag-ong customer human sa alas 2 sa kadlawon ug dili na magsilbi ug makahubog nga ilimnon sa mga customer nga klarong lango na. Gimanduan usab ang mga establishmento nga diha-diha mutaho sa kapulisan kun adunay away o makuyaw nga hitabo. Temporaryo pa ang maong kasabutan ug padayon kining susihon sa mga otoridad aron masiguro ang kaluwasan sa publiko samtang gipadayon ang industriya sa turismo ug kalingawan sa Panglao. Gikan diri sa lungsod sa Panglao, kini si Zera Arkayana, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Oras sa DYRD Worldwide, alas 7:16 sa buntag.
4: Round Bohol Balita. Mga nag-unang balita, gikan sa kalungsuran. Round Bohol Balita. Uban sa DYRD Tagbilaran. Round Bohol Balita.
0: Sa lungsod sa Luway, nibisita kang Mayor Lahar Ayuban, si Engineer Edelin Orculio Avelino sa DPWH 3rd District Engineering Office o NNU Construction alang kini sa paghimuon nga road widening sumpay kini sa Alegria Sur, Luway, kutob ni ngadto sa Villa Limpia, Luway. Ang maong proyekto nagkantidad kini 93 million pesos, matod ni Mayor Lahar, pagasugdan ang maong pagtrabaho karong sunod simana.
2: Sa lungsod sa Cortes, gibuksan na ang Alegre Cortes Food Bazaar. Sa lungsod sa Cortes, isip kamahin sa pagpangandam sa umaabot nga Foundation Day Celebration. Gilauman nga ang Food Bazaar, mahimong duga nga atraksyon sa celebration diin ang mga residente o mga bisita makapahimo sa nagkalain-laing pagkaon. Samtang mahatagan usab o kahigayunan ang lokal nga mga negosyante nga mulambo pa ang ilang panginabuhian.
5: DYRD Radio Balita. Balita.
0: Guidelines sa bakuna. Bato kani sa African Swine Fever gikan sa Vietnam. ang gihuwat karon sa atong lalawigan sa Bohol. At ang paminantog balik si Alaga Dreytuta sa kompleto detalye.
1: Gihulat karon sa kagamanan sa probinsya sa Bohol ang opisyal nga guidelines gikan sa Department of Agriculture kun DA alang sa husto ug luwas nga paggamit sa bakuna batok sa African Swine Fever kun ASF. Kinihuman nga giaprubahan na sa Bureau of Animal Industry kun BEI ang komersyal nga pagbaligya sa AVAC ASF live vaccine.
6: Kilauman by 2 weeks time gikan karon nga maaprubahan na ang maong guidelines kay aron dito ta moangkot tanan unsay ato ang himuon.
1: Sa interview sa DWD ninyong alagad kagahapon, si Dr. Medalyn Paman, ang officer in charge head sa Office of the Provincial Veterinarian kun OPV sa Bohol, miingon ngang bakuna gikan sa Vietnam gihimo alang sa mga fatteners o mga baboy nga gipadako alang sa karne.
6: The first initial nga ASF vaccine na clear sa BAI kaning AVAC ang ngalan gikan siya sa Vietnam. Kini nga bakuna ang alang lang ni sa mga fatteners, sir. Ang purpose gyud sa bakuna is kanang maminus ang mortalities, no, nga i-target man na preventive ni siya nga vaccine, dili siya treatment of course. So angay lang gyud ni sa mga healthy, so meaning wala gyud klaro gyud nga dili wala ASF ang maong baboy. Ang pangidaron sa aming tag-fattening kana bitong gikan sa 4 weeks siya intended for 4 weeks and above, so meaning lutas sa
1: giklaro ni Paman nga maong bakuna dili apil ang mga anayunon, anay na og butakal. Dugang pa niya, dili tambal ang bakuna kundi protection lamang kini aron maminusan ang mortality o kamatayon sa baboy tungod sa ASF.
6: Walay appeal, dili appeal ang mga breeders kanang anayunon, anay na, butakal, butakalunon, anang himo na itong himotakal. So para breeders, dili pwede ani sir. Tungod kay ang iyahang immunity sir, taman lang sa ang duration niya, meaning gikan sa paghatag, anto da taman nga mawala na ang immunity, at least 5 months lang sir. Ako lang klaruhon nga gikan sa paghatag, maabot pud na siya o maabot pa og 2 ngadto sa 4 ka semana ayha mo take ang immunity level, meaning ang protection level niya mo take effect.
1: Gilauman nga sa di pa ang Nobyembre mo gawas ta og official nga guidelines alang sa husto og luwas nga pagpatuman sa bakuna. Baguhay lang nining bulan sa Oktubre, gipadala na gikan sa Vietnam ang unang official nga commercial batch sa mga bakuna paingon sa Pilipinas. Muabot sa 2 gadto sa 4 ka semana gikan sa pagtupok ayha mo epekto ang ASF vaccine. Wala pa sab nini ang lalawigan sa Bohol. Giginanglan na sa lokal nga kagamanan ang guidelines aron masiguro ang husto nga proseso sa pag-apod-apod, kinsa ang kwalipikado nga makapalit og ang mga protocol sa pagbiyahe sa mga nabakunahan nga baboy.
6: Sa tubadi diya pun siya kumpiyansa answer no in kaso naaktibo pag inaapag-aktibo diya na sa maong lugar ang kanang ASF.
1: Sumala sa una mga kamanduan sa DA ang pagpabakuna unahon og tugutan lamang sa mga barangay nga walay aktibong kaso sa ASF sulod sa 40 ka adlaw o kadtong ana sa red og pink zones nga negatibo sa surveillance. Samtang gihuwat pa ang opisyal nga lagda sa pagbakuna, nagpadayon ang OPV sa pagpahigayon og mga monitoring hugot nga border control og orientation sa mga kaabang sa industriya sa baboy aron mapabilin og mapanalipdan ang probinsya batok sa virus. Gikan sa Kapitolyo, ginisaray tutas ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
5: DYRD.
2: Usa ka driver patay samtang kritikal ang line driver human nagsungag ang duha ka mga motorsiklo dito sa lungsod sa Itafe. At ang paminawon ang report ni Alaga June Gutierrez.
7: Duha ka mga motorsiklo nga nagsungag diha sa lungsod sa Itafe, patay nga nailangan sa Garcia Memorial Provincial Hospital sa lungsod sa Talibon. Kining usa ka driver nga gipaingla nga si Herbino Alugod sa 64 anyos nga lumad kadaga barangay si PG Itafe. Tatuan na sa iran kagahapon sa malauna imidya sa iyo nga kapunan nga kini si Lulo padong naunta kini nga mo uli Lulo sa gida nga motorsiklo pag abot sa may poblasyon na Itafe nga kini si Lulo hing overtik kini glaing sa kinan o sa pag overtik pa niya wa siya makabantay sa nga ikwintro nga motorsiklo nga gidriba ni Air Ayan Sabior 22 anyos lumad kadaga barangay tang halige sa lungsod sa Talibon. Minunda nga mayon ta pakasungag kining duha ka mga driver sa motorsiklo o gidali sila og riskyo sa tuwa nga MDRRMO sa lungsod sa Itafe o gidagan diya sa tuwa nga hospital sa lungsod sa Talibon. Apan tungod kay kani si Lulo tungod kay nakaangkon kani grabing angol bunok siya nga o minunda sa nanali nga kamatayon na kani nga usa ka driver nga Ayan Sabior Ginali usab mo transfer dere sa tuwang Galiares Medical Center. Human usab kini nakaangkon og grabing mga angol bunok usab siyang kalawasan ug na usab kini sa critical nga kahimtang ug sa tuwang mabaginabi siyang inahan.
8: Man ang iyang kuan 5 metro.
9: Tiguan pod.
8: 50 plus na kuno to. Vertex siya, overtake pod to, so nag-abot.
9: Ah, nag-abot hidon sila.
7: Kailang din sa tangan sa Galiares Medical Center. Kaya sa nito, sa kutsuris, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD, sa ligan sa balita.
5: DYRD
0: 23 minutos pasado alas 7. Inyo kanin mabati ang DYRD Breakfast News sa KISS 102.3 FM, BCC-TV, Radyo Hagna, Radyo Ubay, Radyo Bulano Network, Beat FM 89.3 diha sa Lungsod sa San Miguel, live sabta sa Facebook, YouTube o Zeno Radio. Marayon karon nga gimbestigahan sa kapolisan sa Lungsod sa Lubok ang bagong hulga batok sa Kolehiyo de Lubok diha sa Barangay Gutuzon niyatong Martes. Gikonpirma kini si PNP Lubok nga usa ka post gikan sa dummy account nga dunay caption mga bungkag mong tanan diha. Maoy nakapabalaka usab sa komunidad sa eskwelahan. Uga diha yon, may susi sa lugar ang kapulisan apan why nakitang bomba. Padayon karon nga gisubay sa mga otoridad ang gigikanan sa maong post nga natangtang nasab diha sa social media.
5: DYRD Radyo Balita. Balita.
0: Kining DYRD Breakfast News sa Dugnis Maintingoha sa Island Cinema.